0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Gud är trofast och att han inte tillåter att vi frestas över vår förmåga. Utan när frestelsen kommer bereder han också en utväg så att vi kan härda ut. Och vi läser nu i första Korinterbrevet kapitel 10, vers 14. Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan. Jag talar till er som till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Avgudsdyrkan, ja, det är inte bara att tillbe stock och sten. Men allt som är så viktigt för dig, eller betyder så mycket för dig, att du är villig att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. För där vårt hjärta är, där är vår Gud. Den girige söker sin himmel i mullen, sa en gammal troskämpe. Och det finns inte något i världen med vilket man inte kan bedriva avguderi och med vilket man inte har bedrivit avguderi och med vilket man inte fortfarande bedriver avguderi. Det finns fortfarande många människor som handlar så som kungen som byggde två altaren i sitt tempel och offrade på det ena åt Kristus och på det andra åt egoismen och lustan för att inte komma i konflikt varken med Gud eller sitt kött. Men Jesus sa, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. För där vårt hjärta är, där är vår Gud. Och nu vill Paulus undervisa församlingen i Korint och lära dem den sanningen att gemenskap vid nattvardsbordet kräver att vi placerar korset mellan oss och världen. Eller som aposteln Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Fly avgudsdyrkan, säger Paulus och fortsätter. Första Korinterbrevet 10, verserna 16 till och med 19. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp. Ty alla får vi vår del av detta enda bröd. Se på det jordiska Israel. Har inte det som äter av offren del i altaret? Vad menar jag då med detta? Att kött från avguda offer skulle betyda något, eller att en avgud skulle betyda något? Nej, vad hedningarna offrar, det offrar det åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Avgudadyrkan handlar inte bara om att missbruka sin kristna frihet så att det blir till skada både för en själv och för andra. Men avgudadyrkan betyder att träda in i en gemenskap. Och det räknar Paulus med att församlingen också ska förstå. Det är inte bara otukten som rycker oss lös från ställningen som en läm på Kristi kropp. Det gör också avgudsdyrkan. Den som lever i den gemenskap med Kristus som nattvarden ger kan inte samtidigt leva i gemenskap med det som avgudsdyrkan förmedlar och erbjuder. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Liksom nattvarden skapar gemenskap, så skapar också livet i synden gemenskap. Det måste de vara klara över. Och den gemenskapen står i direkt motsättning till gemenskapen med Kristus. Därför bryts de loss från Kristi kropp om de fortsätter på den vägen. Det är verkligen kraftiga och genomgripande saker han nu serverar de som bekänner sig som troende i Korint. Men när Paulus hävdar att det är verkligen farligt för en kristen att ta del i hedniska offermåltider, har han inte därmed sagt att världens avgudar skulle vara något. Men genom att ta del i detta sätts de i förbindelse med onda andemakter som står bakom all hedendom, vare sig den kommer i den ena eller den andra formen. Kapitel 10, vers 21 och 22. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren, är vi starkare än han? Eller som Elia sa till Israels folk uppe på Karmel i Första Kungabok 18. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Och hos profeten Hosea i kapitel 10, vers 1 och 2 står det: Israel var ett frodigt vinträd som satte frukt. Men ju mer frukt han fick, desto fler altaren gjorde han åt sig. Ju bättre det gick hans land, desto präktigare stoder reste han. Deras hjärtan var kluvna. Nu ska det lida vad det har förtjänat. Gud ska själv bryta ned deras altaren och förstöra deras stoder. Kluvet hjärta. Halta på båda sidor. Ha del i Herrens bord och i onda andars bord. Det är att trotsa Gud och nedkalla hans vrede och straff. Den som vanhelgar det heliga förblir inte ostraffad. Att handla så, det är att utmana Gud till kamp, som om vi trodde vi var starkare än honom. Och så kommer Paulus tillbaka till den röda tråden, vers 23 och 24. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Som kristen så kan jag inte använda min frihet på ett sådant sätt att det leder mig till frestelse eller till att något får makten över mig. Det är inte allt som uppbygger. Nej, det ska vara säkert. Därför ska vi inte bara fråga, får jag lov till detta? För det är egoistiskt. Men vi ska fråga, är det här något som uppbygger andra i deras trosliv och Kristus efterföljelse? Och blir det till helgelse och växt för mig själv? Absolut fri det är bara den som till 100% är beroende av Gud. Och ingen ska söka sitt eget bästa, men andras bästa.

Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 10, verserna 25 till och med 28. Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Ty jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er, utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Men om någon skulle säga till er, det här är kött från avgudaoffer, så avstå från att äta, av hänsyn till honom som sade det och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför skall min frihet dömas av en annans samvete? Lägg märke här till Paulus hållning. Han vill inte låta någon annan döma hans samvete. Samtidigt säger han att om någon säger till honom att det här det är kött från avgudaoffer, ja då vill han låta bli att äta det. Inte för sin egen skull, men för hans skull som har sagt det. Och här handlar det alltså uppenbart om ett måltid i ett hem. Och även här är det hänsyn till andra som avgör vad Paulus väljer att göra. Bordsbönen är självskriven för en kristen. Kristus har ju genom sin sista måltid, innan han gick i korsdöden för hela världens synd och skull, så helgat denna måltid att för var och en som får del i Kristi liv så blir varje måltid en nattvard med Kristus. Därför är det naturligt vid varje måltid att be om Herrens välsignelse över måltiden och att tacka Gud för maten. Vare sig vi äter eller vi dricker eller vad vi än gör, ska vi göra allt till Guds ära. Vi läser första Korinterbrevet 10, vers 30 till och med 11, vers 1. Om jag för min del äter med tacksamhet, varför ska jag då hånas för något som jag tackar Gud för? Om ni äter eller dricker, eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt, vare sig hos judar eller greker, eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas, att det ska bli frälsta. Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel. Inte heller nu hänvisar Paulus till sitt eget exempel som om hans strävan gick ut på att vara ett exempel, på det sätt som den fariseiskt sinnade strävar efter att vara ett exempel. Paulus liv styrs inte av hur många som ser på honom. Men han tar stor hänsyn till andra eftersom Paulus ser på Kristus och efterföljer honom. Därför tar han hänsyn till andra. Och frimodigt säger han, gör som jag, se på Jesus. Väck inte anstöt, säger han, och delar in världen i tre grupper: judar, greker och Guds församling. Griskött är ju strängt förbjudet för en jude att äta. Och det ville därför vara fruktansvärt att bjuda hem en jude på middag och så servera honom skinka. Men det finns också icke-troende som har sina principer, traditioner eller sin speciella diet. Och vi borde inte vara likgiltiga för hur vi handlar inför dem heller.
Men det finns också icke-troende som har sina principer, traditioner eller sin speciella diet. Och vi borde inte vara lika

vi har handlat lika felaktigt. Augustinus sa, om du tänker uppföra en stor och mäktig byggnad, tänk då först på att lägga ödmjukheten till grundval. Ju högre du vill bygga, desto djupare bör grunden vara. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas för att de ska bli frälsta, sa Paulus. Det är det väl inte många av oss som kan säga. Ja, jag borde kanske inte nämna dig, men jag vågar i alla fall inte säga det om mig själv. Att jag i allt fogar mig efter alla och inte söker mitt eget bästa. Må Gud vara mig syndare nådig. Men en sak är säkert. Paulus har gett mig mycket att tänka på och jobba med under kommande dagar när det gäller mitt eget liv, min vandring och hur jag handlar i förhållande till andra människor.

Därmed så har vi vandrat genom den del av Korinterbrevet som handlade om den kristnes frihet, eftersom kapitlen 8 till och med 10 handlade om det. Och när vi nu kommer till kapitel 11 så svarar Paulus på en annan fråga som kommit från församlingen i Korint. Och när vi nu ska vandra genom det 11 kapitlet så är det säkert någon som säger: du kan inte på fullt allvar mena att Gud skulle hänga upp sig i sådana detaljer som kläderna. Ja, för det första så är det inte frågan om vad jag menar, men vad skriften säger. Och den säger att Gud ger akt på både hur vi klär oss och även frisyren. Jesus själv säger faktiskt i Lukas 12, vers 7, att till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Till Guds avbild är vi skapade, och han har en del att säga oss också när det gäller det yttre. Och är det något som denna värld är upptagen av, så är det väl just det yttre: klädmode, hårmode och liknande. Dagspress, veckopress, tv och radio är fyllda av det temat i olika former. Vad en kvinna eller en man kan ha på sig. Och en modevisning, ja, den handlar ju inte om något annat. Men Gud har också något att säga när det gäller det yttre. Första Korinterbrevet kapitel 11, vers 2. Jag berömmer er.

er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. Helt fram till den här delen av brevet så har han inte sagt jag berömmer er, utan efter att han i kapitel 1 talat om motsättningar i församlingen och varnat dem för att bygga på mänsklig visdom istället för på korsets budskap, som är en dårskap för världen, och sedan i kapitel 3 sagt att han inte talat till dem som man talar till andliga människor utan som till spädbarn i Kristus, så måste han förklara och säga i första Korinthierbrevet 4:14: jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Han har skrivit om ting som de har all orsak att skämmas över. Men det är inte för att de ska skämmas han skriver det, men för att tala dem till rätta. Och när han i kapitel 5 och 6 pekat både på otukt och även stridigheter, så skriver han alltså i första Korinthierbrevet 6, vers 5: det här säger jag för att få er att skämmas. Det sätt på vilket de hanterade mannen som levde i otukt, och det sätt på vilket de stred mot varandra inbördes, där alla kämpade för sin egen vinning på bröders bekostnad, det får Paulus att säga: det här säger jag för att få er att skämmas. För själva hade de inte förstått mera än att de var stolta över hur de hanterade dessa saker. Men det finns en sida till när det gäller Guds församling i Korint, och det får vi inte glömma. Paulus har också något som han vill berömma dem för. De hade kommit ihåg Paulus i sina böner, och de hade också praktiserat det han hade lärt dem. Första Korinterbrevet 11, vers 3: och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Vi bör se även det här avsnittet i samband med det han sagt om den kristnes frihet. Paulus är fullkomligt fri, men han använder inte friheten så att den ger andra svårigheter. Han är redo till det självförnekande som är nödvändigt. Paulus vill inte göra något som kan föra den svage till fall. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres, sa han. Och Paulus vill att de ska veta att Kristus är huvudet för varje man. I Kolosserbrevet 1, vers 16-18 står det: ty i Kristus skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting. Allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Kristus är församlingens huvud, och för att göra det ännu mera personligt, så som Paulus uttrycker det i första Korinthierbrevet 11:3, Kristus är varje mans huvud. Det är mycket viktigt att lägga på minnet, och det är nyckeln till allt sant kristenliv. Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen. Från huvudet kontrolleras och styrs alla kroppens rörelser. Det är ju på huvudets kommando armen lyfts eller sänks.
Det är på huvudets kommando foten går, munnen talar och så vidare. Kristus är varje mans huvud. Låt oss meditera över det ordet tills vi hörs igen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ge dig frid. Och må han få vara huvudet i ditt liv och i församlingens, för han är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I den bibeltext som kommit upp inför den här stunden varnar författaren till Hebreerbrevet i kapitel 5 och vers 14 för att förhärda sitt sinne och avfalla från den levande guden genom syndens makt att bedra. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön i mitt hjärtas innersta om att du ville ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar så att det budskap som du vill ha framfört också blir förmedlat på rätt sätt. Jag ber att din ande och kraft ska följa ordet så att det blir till insikt, vägledning och välsignelse. Amen. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 5 och verserna 13 och 14. Enligt Svenska folkbibeln. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. I den äldre bibelöversättningen från 1917 uttrycks samma verser så här. Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet. Han är ju ännu ett barn. Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, de som genom vanan har sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont. Det var alltså Hebreerbrevet kapitel 5, verserna 13 och 14, enligt 1917 års översättning. Man ska göra klart för sig att det här med att kunna skilja mellan gott och ont är inte en förmåga som Gud skapade oss människor med, utan som våra förfäder Adam och Eva själva tog sig när de trotsade Guds befallning och åt av frukten på kunskapens träd. Kanske är det just därför inte så konstigt att människor i allmänhet saknar den förmågan, utan måste genom övning skärpa sinnet eller genom sin vana att lyssna till samvetets röst öva sig i att kunna skilja mellan gott och ont. Vad är då samvetets röst? Jo, det är den där inre vägvisningen om hur man bör handla. Efter ett rättesnöre, alltså en norm som man sagt ja till inom sig själv. Kanske gör man sedan en bedömning där tankarna antingen anklagar eller försvarar det man gjort. Om det skriver Paulus till romarna så här. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten, och när de är tillsammans deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Romarbrevet kapitel 2 och verserna 12-16 enligt Svenska folkbibeln. Har du och jag genom övning fått våra sinnen skärpta så att vi kan skilja mellan gott och ont? Är vi vana vid att lyssna till samvetets röst eller går varningarna förbi oss trots att den röda lampan blinkar frenetiskt för att vi ska bli uppmärksamma på det som håller på att hända? Är vi öppna och känsliga för det som sker i den andliga världen så att vi reagerar innan det är för sent? Märker vi av när det börjar dra ihop sig? Är vi vakna genom vad Guds ordet visar och uppmanar oss till? Eller hur är det? Under sin tid på jorden sa Jesus ibland till de som frågade honom om olika saker: vad står det skrivet? Hur läser du? Han ville att de skulle kontrollera och stämma av sin egen uppfattning mot ordet, så att de var på rätt spår. Kanske borde du och jag göra samma sak och ställa den frågan till oss själva lite oftare, eller hur? Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, står det i Efeserbrevet kapitel 6 och vers 10. Följer vi den uppmaningen? Tar vi på oss hela Guds vapenrustning varje dag så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp? Om inte, varför gör vi inte det? Förstår vi inte att det finns en ond andevärld som med all tänkbar list bara vill skada oss och vårt Guds förhållande? Paulus skriver ju mycket tydligt om det här i Efeserbrevet kapitel 6 verserna 10-12. Så här står det: ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. De onda makterna försöker hela tiden, dag och natt, påverka våra tankar, ord och handlingar. De har bara ett enda mål, och det är att vi ska bli så förvirrade så att vi lämnar vår tro och vår förtröstan på Gud. Min egen erfarenhet är att det värsta med den andliga striden är att den aldrig förs på ett ärligt sätt. Tro aldrig att djävulen och hans anhang håller på med ett rent spel för att få dig på fall. Nej, nej. De försöker hela tiden att ljuga och bedra oss. Evangelisten Johannes skriver om djävulen så här: han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Johannes evangelium kapitel 8 och vers 44. Ju mer vi förstår av hur den här striden förs och vad den går ut på, desto mer vaksamma blir vi och kan då också tydligt se hur olika saker och ting försöker påverka oss hela tiden. Varför är det viktigt då? Jo, det är viktigt därför att om vi ska kunna stå emot alla olika angrepp som riktas mot oss, så måste vi vara vaksamma. Och när vi är vaksamma så gör vi oss beredda, blir starka i Herrens väldiga kraft och tar på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot alla brinnande pilar på den onda dagen och gå segrande ur striden. Mina vänner, vi kan aldrig klara oss i egen kraft. Tror vi det, så räcker det med att påminna oss hur djävulen i en orms skepnad lurade Eva och orsakade hela det tragiska syndafallet för mänskligheten. Jag tror inte att vi människor kan fatta och förstå den här ofantliga striden som pågår i hela kosmos och ibland till och med inom oss själva. Men vi kan lita på Gud, förtrösta på honom och bli starka i hans väldiga kraft. Det kan vi göra, och det är vår enda möjlighet att klara oss i striden. Hur ska man då bli observant på sånt som kan påverka tron på den enda sanna guden? Ja, jag vet inte om det ens går att räkna upp allt, eftersom det varierar beroende på vilken människa det handlar om och hur hennes liv och personlighet ser ut. För det första ska man ha klart för sig att alla människor kan påverkas på olika sätt. Det är ju det som till exempel är utgångspunkten för alla reklaminsatser. Bilder och texter med anspelningar på våra mänskliga svagheter utnyttjas mer eller mindre hämningslöst. Men alla människor påverkas givetvis inte av samma sak eller på samma sätt. Om det till exempel finns inslag av lättsinne och girighet i vår personlighet, så påverkas vi kanske av sexuella anspelningar i samband med erbjudanden att köpa eller skaffa oss saker eller fördelar på annat sätt. Om vi känner oss osäkra eller är osjälvständiga, så tycker vi kanske att vi för vår självkänslas skull måste markera vår status eller position på något sätt. Det leder då lätt till högmod eller stolthet, åtminstone om eller när vi själva menar oss ha nått fram till det som vi strävade efter. Det kan vara makt, inflytande eller en rättfärdighet som kommer genom laggärningar, vilket ju var judarnas problem, istället för rättfärdigheten genom tron på Jesus. Den ena människan skaffar sig status eller försöker markera sin position på ett sätt, kanske genom att arbeta sig halvt fördärvad, klättra på karriärstegen och åtminstone tjäna mer pengar än grannen. Här i västerlandet anser ju många att man med en hög välfärdsnivå bevisar sin egen och det egna nationella systemets duglighet och att man är värdefull, istället för att nöja sig med det man har, som det står i första Timoteusbrevet kapitel 6 och verserna 6-10, och leva ett lugnt och stilla liv. För andra handlar det om att tillfredsställa sitt självhävdelsebegär genom utbildning, forskning och liknande som tilldrar sig uppmärksamhet och vissa människors beundran. Många människor anstränger sig hela sitt liv för att på arbetsmarknaden, i kampen mellan könen, på fåfängans marknad eller på annat sätt sticka ut från mängden och muta in sin egen upphöjdhet eller kompetens och på så sätt markera sitt egen värde och sitt revir på det ena eller det andra sättet. Varför vi tycker det är värdefullt att alltid sträva efter en högre eller mer betydelsefull position, kanske på bekostnad av både liv, hälsa och familj, vet jag inte. Är det kanske en av syndafallets konsekvenser? Att inte älska sin nästa, utan i sitt maktbegär istället medvetet trampa på andra människor för att själv hävda sig och komma fram. Har vi inga sådana behov? Eller lägger ner allt det där vid korsets fot? Så blir det ju så oerhört mycket enklare att leva. Och man slipper ifrån mängder med problem och bekymmer. Johannes skriver i sitt första brev om synder som är till döds. Men jag vet inte om han menar de sju så kallade dödssynderna. Högmod, girighet, otukt, avund, frosseri, vrede och liknöjdhet. Eller om man avser en otro och medveten nonchalans mot Guds vilja. Hur står det? Kan man skilja mellan andra som försöker få en på fall och andra? Mina älskade, skriver Johannes i sitt första brev. Tro inte alla andra, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Första Johannes brev, kapitel 4, verserna 1-3, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Om vi håller oss nära Jesus, slipper vi många problem. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att nyckeln till allt sant kristenliv är Kristus. Eftersom han är huvudet för sin kropp. Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen. Och från huvudet kontrolleras och styrs alla kroppens rörelser. Det är ju på huvudets kommando armen lyfts eller sänks. Och det är på huvudets kommando foten går och munnen talar och så vidare. Vi läser i första Korinthierbrevet kapitel 11, vers 3. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Om den troende är den helige andes tempel och Kristus är varje mans huvud, då är det gemenskapen med Kristus som ska vara det avgörande för vad som sker i församlingen. I Korint har den hedniska tankegången börjat tränga in i församlingens inre liv. Och nu vill Paulus göra klart för dem att bakom den nya ordning man praktiserar i Korint ligger en hållning som varken stämmer med skapelseordningen eller med Guds ord. Därför önskar Paulus att korrigera den arbetsform och de regler som han arbetar efter i Korint. Och vi läser vers 4. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet, vanärar han sitt huvud. Den tidens rabbiner eller skriftlärda hävdade att en man skulle ha sitt huvud täckt. Och Paulus säger att det är en total missförståelse av Mose och av orsaken till att Mose täckte sitt huvud med en slöja. I andra Korintherbrevet kapitel 3, vers 12-13 står det: Då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Det refererar till det Moses upplevde när han kom ner från berget där han hade talat med Gud. Och när han först kom ner så lyste hans ansikte, men efterhand försvann härligheten. Därför hängde han en slöja över sitt ansikte, så att de inte skulle se att härligheten började försvinna. Men vi gör inte så, säger Paulus. Vi går öppet fram. I andra Mosebok kapitel 34, vers 33-34 står det: Och när Mose hade slutat sitt tal till dem, hängde han en slöja för sitt ansikte. Men så ofta Mose skulle träda inför Herrens ansikte för att tala med honom, lade han av slöjan tills han åter gick ut. Och sedan han hade kommit ut förkunnade han för Israels barn det som hade blivit honom befallt. Paulus säger nu till männen i församlingen i Korint att de inte ska ha något på huvudet när de profeterar, eftersom mannen är Guds avbild och ära och kvinnan är mannens ära. Första Korintherbrev 11, vers 5. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. Lägg märke till att Paulus säger om en kvinna ber eller profeterar. Det betyder alltså att en kvinna har rätt att be offentligt och profetera offentligt. Så att påstå att Bibeln säger att en kvinna inte kan delta i gudstjänsten eller till och med profetera, det är helt fel. Kvinnan har full rätt att både be och även profetera om Gud har givit henne den gåvan. Och detsamma gäller naturligtvis också mannen. Det finns både kvinnor och män som har den gåvan. En av de mest solida bibelundervisare jag mött var kvinna och officer i Frälsningsarmén. När jag var nyomvänd så var hon den som lärde mig att ha respekt för Guds heliga ord. Men samtidigt gör Paulus det helt klart att den yttre formen är inte likgiltig. Även om mannen och kvinnan är likvärdiga så är de inte lika. Det är en skillnad. Och den ska man inte vara likgiltig inför. Mannen ska inte ha något på huvudet när han ber, men det ska kvinnan. Vi läser 1 Korinthierbrevet 11, vers 6. Ty om en kvinna inte har något på huvudet bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för kvinnan att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet. Vid den här tiden i Korint så hörde det till allmän folkskick, även bland hedningarna, att gifta kvinnor hade något på huvudet när de gick ut utanför den närmaste familjekretsen. Det var helt enkelt omoraliskt att gå barhuvad. I staden Korint kunde du ofta stöta på kvinnor utan huvudbonad. Men då visste man också med en gång vad slags kvinna det var. Det var en prostituerad som levde av sin och andras omoral. Och det ska församlingen i Korint ta hänsyn till. För de ska inte använda sin frihet till att göra sådant som bryter ner respekten för församlingen. Tydligen så menade några kvinnor i Korint att det här med huvudbonad, det var ju bara en yttre sak och därmed något lagiskt. Och därför var man faktiskt stolt över att man bad offentligt utan att ha något på huvudet. Det skulle visa att de verkligen var evangeliska. Men här bommade de totalt, säger Paulus. För evangeliet befriar oss inte från respekten för Gud. Tvärtom, evangeliet gör oss noggranna. Och huvudbonaden var ett yttre tecken på att man böjde sig, inte för mannen, men för Gud. Och vers 7. En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära, och kvinnan är mannens ära. På samma sätt som kvinnan böjer sig för Guds ordning genom att bära en huvudbonad när hon ber eller profeterar offentligt, på samma sätt ska mannen böja sig för Guds ordning genom att inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. Men båda ska ödmjukt böja sig för Gud. I 1 Timoteusbrevets 2 kapitel, vers 8-10 står det: Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande. På samma sätt ska kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig inte med håruppsättningar med guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan. Det har uppenbart varit en utveckling i församlingen i Korint där någon eller några kvinnor handlat med självtagen myndighet, som stred mot det förhållande mellan man och kvinna som skulle känneteckna den kristna församlingen. Liksom i de tidigare kapitlen så handlar det också här egentligen om att människans frihetskrav ger sig felaktiga utslag, därför att det har sina rötter i köttet. Mannen är kvinnans huvud, men det betyder inte att han helt villkorligt kan styra och ha myndighet över henne. Tvärtom, så står han underställd Kristi huvud och ska därför utöva denna sin myndighet med Kristi sinnelag.

Som man så måste jag säga att jag skulle önska att det här inte stod i skriften. För det avkläder oss män så fullständigt. I Petrus första brev kapitel 3 vers 1 och 2 står det: På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Men det stannar inte där, och det är det viktigt att vi får med, för att inte mannen ska missbruka sin myndighet. För det har vi tyvärr många, många exempel på, också i den kristna församlingen. I Petrus första brev 3, vers 7 står det: På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur, som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade. I många familjer blir bönerna hindrade därför att man och hustru inte kan komma överens och inte uppmuntrar och stöder varann så som de borde. Och orden i Petrus första brev kapitel 3 vers 9 gäller både man och kvinna. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. Men varför bör en man inte ha något på huvudet när han ber? Jo, sa Paulus, därför att han är Guds avbild och ära, och kvinnan är mannens ära. Och vi läser vers 8 och 9. Ty mannen kommer inte från kvinnan, utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull. Kvinnans plats är inte att vara mannens tjänare, men hon ska vara hans andra halvdel. Liksom vänster hand inte är den högra handens tjänare eller omvänt. Men ändå har var hand båda gemensamma men också olika uppgifter. Och om båda händerna är underställda huvudet så utfyller de varann. Vers 10 till och med 12. Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Den hänvisning som sker till änglarna i det här sammanhanget talar om att alla väsen som Gud har skapat egentligen är vittnen till allt som sker på jord, och det in i minsta detalj. Och det gäller också det som sker med den enskilda i församlingen. Kvinnan ska ha en huvudbonad, eller en makt på sitt huvud, som det är uttryckt här i vers 10. Och genom att bära en huvudbonad när hon ber eller talar offentligt, så har hon därmed tagit på sig det tecken till underordning som visar att hon inte står upp i en myndighet hon tagit sig själv. Det vill säga, hon står inte i protest mot det förhållande mellan man och kvinna som efter Guds ord ska råda i församlingen. Kvinnans styrka är att hålla sig till mannen eftersom hon är kvinna. Och mannens styrka
är att hålla sig till kvinnan eftersom han är man. Det är den gudomliga ordning som Gud givit för äktenskapet. De är oskiljaktiga. Och därför är det nonsens för båda parterna att tala om frigörelse på den andres bekostnad. Mannen behöver kvinnan och kvinnan behöver mannen. Och båda behöver trofasthet. Och det är i gemenskapen med Gud trofastheten bevaras.

Till sist så appellerar Paulus till deras sunda förnuft och allmänna bedömningsförmåga. Första Korinterbrevet 11, verserna 13 till och med 15. Döm själva. Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår, men en ära för en kvinna, eftersom hon fått håret som slöja? Det är som om Paulus undrar om synden i Korint så starkt har påverkat församlingen, att de ser det som naturligt att kvinnan uppträder offentligt utan något på huvudet. Är ni verkligen så påverkade av tidsandan? Och att mannen hade långt hår var ju en vanära som en Herrens nasir måste vara villig att bära för Herren. Men eljest var det inte naturligt. I fjärde Mosebok 6, vers 5 står det: Så länge hans nasirlöfte varar skall ingen rakkniv beröra hans huvud, tills den tid är ute under vilken han ska vara Herrens nasir skall han vara helig och låta håret växa långt på sitt huvud. Redan naturen lär att det är en vanära för en man att ha långt hår. Men en Herrens nasir ska under den tid hans nasirlöfte varar låta håret växa långt och bära den vanäran. Han ska vara helgad Herren, det vill säga inte smyckad av människohand. Med det vill Herren säga oss att den som önskar överlåta sig helt till Gud måste också vara villig att ge avkall på sin naturliga värdighet och bära vanäran. För vi är nog så tillböjliga att hålla på vår värdighet och på våra rättigheter. Ja, det räknas ju som manligt att göra det. Men det kan vi inte göra om vi önskar vara en Jesu efterföljare som vill leva till Guds ära. Naturen själv lär att det är en skam för en man att ha långt hår, skriver Paulus. Men för en kvinna är det en ära. Visst är det sant att var och en är fri i Kristus. Och hårlängden betyder inte så mycket som motivet bakom den. Och det gäller både frisyr och klädesdräkt. Låt mig ge dig ett exempel. En plats där jag var församlingsföreståndare brukade jag några gånger per år ha besök av en predikande broder som verkligen hade stort ljus i Guds ord och lärde oss mycket. Men jag måste säga att han var otroligt välklädd, välkammad, ja, nästan som en utställningsdocka, alltid. Så en söndag förmiddag när denne ytterst välklädda pastor hade varit på besök hos oss, så kom en ung man och säger: Det var så bra det han sa, men jag har så svårt att lyssna på honom. Han är inget annat än en klädsnobb. Ja, visst är han det, sa jag. Men jag tycker att det är lite konstigt att det är du som säger det, för du är ju också verkligen en klädsnobb. Men då avbröt han mig och sa med hög röst: Jag klädsnobb? Hur kan du ens tänka på att säga något sånt? Har du någon gång sett mig gå i något annat än dessa jeans och denna gamla slitna tröja? Nej, just precis, sa jag. Det är samma ande som ligger bak. Du är lika mycket klädsnobb som pastorn i sin välpressade kostym. Du har bara en annan klädsmak. Men det är samma

samma hållning som ligger bak. För du kan inte tänka dig att av hänsyn till de äldsta trofasta missionsvännerna i församlingen ta på dig en vit skjorta och en slips på sabbatsdagen. Och han insåg att han hade fel hållning. Därmed fick vi ett långt och ett gott samtal. Och det visade sig att den unge hade också något att säga angående mitt beteende utanför församlingslokalen, som gjorde att också jag fick korrigera min vandring. Vi blev varandra till hjälp, och så kunde vi avsluta med att be tillsammans. Vårt snobberi och vår egoism kan ge sig olika utslag, men det är köttet. Och därför behöver vi, som genom evangeliet blivit nya skapelser i Kristus, förmana varandra i kärlek. Ordet om syndernas förlåtelse ska alltid förkunnas tillsammans med ordet om syndernas försakelse. Paulus skriver och förmanar församlingen i Korint. Det vill säga, han lyfter fram deras liv i Guds ljus. Han uppmuntrar, ger råd, tröstar och varnar. Förmaning är alltså något positivt. Förmaning är något man ger till den man verkligen bryr sig om. Förmaningarna är andliga trafikljus som ska vara med och påverka vår livsvandring. Och Paulus säger att det är inte hårlängden eller frisyren som är det viktigaste, men, säger han i vers 16, men om någon har lust att strida om detta, så ska han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar. Paulus säger att kanske någon har lust att strida mot honom och säga att det är lika naturligt för en man att ha långt hår som vad det är för en kvinna. Och då tänker inte Paulus argumentera och använda sin tid och sina krafter på det. Men han gör klart för församlingen att det trots allt finns en gemensam ordning som följs av alla församlingar, och den bör även församlingen i Korint underordna sig. Och får vårt stolta hjärta böja sig för Gud, och vårt hjärta och våra tankar vara under den helige andes kontroll, så vill det lösa många av de frågorna som angår vårt yttre. Döm själva, säger Paulus. En kristen ska inte först och främst fråga andra till råds, även om han i det han gör ska ta hänsyn till andra. Och det kan vara gott med vägledning från en god broder eller syster, men det är skriften han ska fråga. Och då är den dagliga rutinen när det gäller Guds ord viktigt. Och skriftens kärna är Kristus och honom som korsfäst. Men förlossningen från syndens makt är inte avslutad i och med att jag blir en kristen. Men genom smått och stort i vardagen fortsätter helgelsen så länge jag lever. Och då är inte ens frisyr eller sättet vi klär oss på oväsentligt. Men det viktiga är inte hur vi klär oss, men varför vi klär oss som vi gör. Vad är vårt motiv? Vad driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Hävdar vi oss själva? Är vi mera upptagna av vår personliga frihet än av hänsyn till våra trossyskon? Har vi ett ödmjukt sinnelag? Döm själv och pröva ditt liv på Guds ord. Och
Med det så är vår tid ute för den här gången. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Det säger Gud. Må han vara med dig och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brev och det andra kapitlet bland annat om hur Gud utan skonsamhet bemöter falska lärare och överlämnar dem åt mörkret för att hållas i förvar till domen. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning av Guds ande. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp och vägledning för att kunna förmedla ditt ord med en insikt som du vet att jag saknar i mig själv, men som jag vet att du vill ge mig i den utsträckning som jag behöver för att ordet och budskapet ska bli förkunnat på rätt sätt. Jag ber dig, Herre, att du låter din kraft åtfölja ordet så att det blir till välsignelse för den som öppnar sitt hjärta för dig. Amen. I det här bibelsammanhanget ifrån Petrus andra brev så undervisar han dem som har samma tro som han själv om Guds absoluta rättvisa och rättfärdighet. Tidigare i sitt brev skrev han så här: framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Andra Petrus brev kapitel 1 och verserna 20-21 enligt Svenska folkbibeln. Sedan börjar han att förmana för falska lärare som kommer att träda fram bland folket och smyga in förödande läror och skriver: de kommer till och med att förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång sover inte. Andra Petrus brev kapitel 2 verserna 1 och 3 enligt Svenska folkbibeln. Petrus fortsätter att tala om de fallna änglarna och säger: ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hållas i förvar till domen. Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla dem orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag, särskilt de som i orent begär följer sin kötsliga natur och föraktar Herren. Andra Petrus brev kapitel 2 verserna 4 och verserna 9 till 10 enligt Svenska folkbibeln. Profeten Jesaja, han skriver om Lucifer, ljusets furste: hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Jesaja kapitel 14 och vers 12. Judas skriver: de håller han i förvar, i mörker, med eviga bojor, till den stora dagens dom. Judas bok vers 6. Vad var det som fällde ljusets furste, skapad av Gud? Jo, det var stolthet och högmod. Allt högmod är ett medvetet uppror mot Gud som leder till dom och straff. Och det här var en av anledningarna till att judarna förkastade Guds frälsningsbudskap. De var helt enkelt för stolta för att erkänna sitt beroende av Gud. Och vi riskerar allesammans att göra samma ödesdigra misstag. Måtte Gud i sin barmhärtighet se i nåd till oss när vi ödmjukar oss inför hans ansikte och inte döljer vår synd utan uppenbarar den och får förlåtelse för den och lämnar vår egen rättfärdighet. Varför försöker vi människor alltid att verka bättre än vi själva verket är? Ärlighet och hederlighet verkar ju inte precis att sitta i högsätet, om man säger så. Är vi så rädda för att vara precis som vi är? Inför Guds allseende ögon och allvetande sinne så kan vi ju ändå aldrig gömma oss på något sätt. Vi är alla skadade av synden. Och den skadan började med Adam och Eva i Edens lustgård. Det är de sjuka som behöver läkare, inte de friska, sa ju Jesus. Det är ju vi orättfärdiga som behöver frälsning och hjälp. Och det var ju för vår skull som Jesus dog när Gud genomförde sin oerhörda frälsningsplan. De andra klarar sig ju bra ändå, eller tycker åtminstone själva det. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Står det i Romarbrevet kapitel 3 och vers 23. Och Gud väntar bara på att du och jag ska börja inse den sanningen och ta till oss kunskapen i den, så att vi vänder om till honom som bara har ett enda mål, och det är att alla människor ska bli frälsta. Han vill ju det. Det var ju det som drev honom till att med sin gudomliga makt och i fullkomlig rättvisa och rättfärdighet besegra Satan, lögnens och syndens upphov. Ända sedan skapelsens början hade synden, utan all logik, tagit upp kampen mot en god Gud och infiltrerat Guds kosmos med ondska. Jag har aldrig förstått ondskans natur. Men det behöver jag ju inte heller, utan får den dag som idag är istället glädja mig åt att Gud i Jesus Kristus har vunnit en total seger över Satan och hans opposition mot Gud. Se, jag bär bud om en stor glädje för hela folket, sa ängeln till herdarna utanför Betlehem. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Lukas evangelium, kapitel 2, verserna 10 och 11, enligt Svenska folkbibeln. Du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder, sa ängeln till Josef, Marias man, enligt Matteus evangelium, det första kapitlet och den 21 versen. Namnet Jesus heter på hebreiska Yeshua eller Josua och betyder Herrens frälsning. Så ängelns budskap var absolut korrekt. Var inte rädda, sa ängeln till herdarna. Jag kommer till er med en fantastisk nyhet, och den gäller alla. I natt har frälsaren fötts i Betlehem. Han är Messias, Herren. Lukas evangelium, kapitel 2 och vers 10, enligt handbok för livet. Det är omöjligt för oss skapade människor att förstå hela vidden av ondskans framfart på jorden. Vid tiden före floden, alltså före syndafloden, står det att Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Första Mosebok kapitel 6, verserna 5 och 6, enligt Svenska folkbibeln. Sedan kom syndafloden och tog bort alla människorna på jorden, utom den rättfärdige Noa och hans familj, 8 personer. Man kan säga att Gud började om igen med nya människor och helt nya fysiska omständigheter. Allt som fanns på torrmark omkom. Allt som hade livsande i sig, står det i Första Mosebok kapitel 7 och verserna 22 och 23, enligt Svenska folkbibeln. Man skulle ju tycka att när syndafloden i grunden förändrat alla livsbetingelser för människorna, så skulle ett nytt människosläkte med Noas familj som grund kunna växa fram i rättfärdighet, eftersom de inte hade några som helst kopplingar till det tidigare utplånade släktet och deras ondska. Men fanns det ändå en hake i Guds plan? Nej, det tror jag inte. Jag har funderat lite på det, och om jag får ha någon åsikt, så tror jag personligen att Gud för det första alltid utgår från en fullständig rättvisa och rättfärdighet i allt han gör. Han ville därför visa alla makter i kosmos att ondskan, som ursprungligen inte fanns i den mänskliga naturen, efter syndafloden ändå fortsatte att infiltrera sig i människornas sinnen genom Satan och hans onda makter. Därför måste han tillintetgöras på ett annat sätt än bara genom att människorna själva eliminerades. Jag vet inte om mina tankar är felaktiga, men jag utgår alltid från att Gud till 100% är helig, sann och rättfärdig, och just därför alltid ser till så att ingen anmärkning någonsin kan riktas mot honom för någonting han gör. I och för sig så behöver ju inte Gud legitimera sina handlingar, eftersom han står över allt och alla. Men jag tror faktiskt att han ändå gör det, för att för alla visa sin absoluta rättvisa och rättfärdighet. Så vet jag förstår, så påverkades Satan och hans fallna änglar och demoner inte på något sätt av syndafloden. De är inte fysiska varelser utan andevarelser, och drabbades alltså inte i samband med att människosläktet utrotades. Därför står den fallna ängeln Lucifer, som egentligen betyder ljusets furste, och hans änglar med honom, alltså kvar med all sin skuld och ondska planterad i människan, vilket Gud ytterligare en gång har bevisat, eftersom det står skrivet: ingen rättfärdig finns, inte en enda. Psalm 14, verserna 1-3, eller Romarbrevet kapitel 3 och vers 10. Mot bakgrund av det som jag har sagt tidigare, så står alltså hela mänskligheten kvar under syndens välde, enligt första Johannes brev kapitel 5 och vers 19. I så motto att hennes natur efter syndafallet är ond, och det onda finns i hennes personcentrum, enligt Jeremia kapitel 7 och vers 24. Om Guds rike i henne ska kunna komma i all rättfärdighet, så måste därför synden och upphovet till den, alltså Satan, utrotas. Även om syndaren som person kan skonas genom sin tro på Jesus och hans redan vunna seger i frälsningen genom blodet på hans kors. Vi människor är utan Guds ande, Guds räddande kraft i Kristus, ohjälpligt förlorade och vanmäktiga inför det onda i vår natur. Romarbrevet kapitel 7, verserna 14-18 och kapitel 2, verserna 2-3, enligt Svenska folkbibeln. Men Herren har ondskan under full kontroll, även om tiden ännu inte är inne för den slutliga domen, som det står om i Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 10. Låt oss vara glada och fröjda oss i Herren och i hans kraft. Låt oss ta på oss hela Guds vapenrustning varenda dag. Du kan läsa om det i Efeserbrevet kapitel 6 och verserna 10 och följande. Då kan vi med Guds hjälp stå som segrare när vår stund på jorden är slut, fria från alla ondskans attacker på vår tro. Vi ska bara förtrösta på Gud, hans godhet, barmhärtighet, rättvisa och absoluta rättfärdighet. Min vän som lyssnar, låt dig inte fångas av någonting annat än Guds kärlek och nåd i Jesus Kristus. Det är det enda som håller när allting annat brister. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att nyckeln till allt sant kristenliv är Kristus. Eftersom han är huvudet för sin kropp. Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen. Och från huvudet kontrolleras och styrs alla kroppens rörelser. Det är ju på huvudets kommando armen lyfts eller sänks. Och det är på huvudets kommando foten går och munnen talar och så vidare. Vi läser i första Korinthierbrevet kapitel 11, vers 3. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Om den troende är den helige andes tempel och Kristus är varje mans huvud, då är det gemenskapen med Kristus som ska vara det avgörande för vad som sker i församlingen. I Korint har den hedniska tankegången börjat tränga in i församlingens inre liv. Och nu vill Paulus göra klart för dem att bakom den nya ordning man praktiserar i Korint ligger en hållning som varken stämmer med skapelseordningen eller med Guds ord. Därför önskar Paulus att korrigera den arbetsform och de regler som han arbetar efter i Korint. Och vi läser vers 4. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet, vanärar han sitt huvud. Den tidens rabbiner eller skriftlärda hävdade att en man skulle ha sitt huvud täckt. Och Paulus säger att det är en total missförståelse av Mose och av orsaken till att Mose täckte sitt huvud med en slöja. I andra Korintherbrevet kapitel 3, vers 12-13 står det: då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Det refererar till det Moses upplevde när han kom ner från berget där han hade talat med Gud. Och när han först kom ner så lyste hans ansikte, men efterhand försvann härligheten. Därför hängde han en slöja över sitt ansikte, så att de inte skulle se att härligheten började försvinna. Men vi gör inte så, säger Paulus. Vi går öppet fram. I andra Mosebok kapitel 34, vers 33-34 står det: och när Mose hade slutat sitt tal till dem, hängde han en slöja för sitt ansikte. Men så ofta Mose skulle träda inför Herrens ansikte för att tala med honom, lade han av slöjan tills han åter gick ut. Och sedan han hade kommit ut förkunnade han för Israels barn det som hade blivit honom befallt. Paulus säger nu till männen i församlingen i Korint att de inte ska ha något på huvudet när de profeterar, eftersom mannen är Guds avbild och ära och kvinnan är mannens ära. Första Korinthierbrev 11, vers 5. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. Lägg märke till att Paulus säger om en kvinna ber eller profeterar. Det betyder alltså att en kvinna har rätt att be offentligt och profetera offentligt. Så att påstå att Bibeln säger att en kvinna inte kan delta i gudstjänsten eller till och med profetera, det är helt fel. Kvinnan har full rätt att både be och även profetera om Gud har givit henne den gåvan. Och detsamma gäller naturligtvis också mannen. Det finns både kvinnor och män som har den gåvan. En av de mest solida bibelundervisare jag mött var kvinna och officer i Frälsningsarmén. När jag var nyomvänd så var hon den som lärde mig att ha respekt för Guds heliga ord. Men samtidigt gör Paulus det helt klart att den yttre formen är inte likgiltig. Även om mannen och kvinnan är likvärdiga så är de inte lika. Det är en skillnad. Och den ska man inte vara likgiltig inför. Mannen ska inte ha något på huvudet när han ber, men det ska kvinnan. Vi läser 1 Korinthierbrevet 11, vers 6. Ty om en kvinna inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för kvinnan att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet. Vid den här tiden i Korint så hörde det till allmän folkskick, även bland hedningarna, att gifta kvinnor hade något på huvudet när de gick ut utanför den närmaste familjekretsen. Det var helt enkelt omoraliskt att gå barhuvad. I staden Korint kunde du ofta stöta på kvinnor utan huvudbonad. Men då visste man också med en gång vad slags kvinna det var. Det var en prostituerad som levde av sin och andras omoral. Och det ska församlingen i Korint ta hänsyn till. För de ska inte använda sin frihet till att göra sådant som bryter ner respekten för församlingen. Tydligen så menade några kvinnor i Korint att det här med huvudbonad, det var ju bara en yttre sak. Och därmed något lagiskt. Och därför var man faktiskt stolt över att man bad offentligt utan att ha något på huvudet. Det skulle visa att de verkligen var evangeliska. Men här bommade de totalt, säger Paulus. För evangeliet befriar oss inte från respekten för Gud. Tvärtom. Evangeliet gör oss noggranna, och huvudbonaden var ett yttre tecken på att man böjde sig, inte för mannen, men för Gud. Och vers 7. En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära, och kvinnan är mannens ära. På samma sätt som kvinnan böjer sig för Guds ordning genom att bära en huvudbonad när hon ber eller profeterar offentligt. På samma sätt ska mannen böja sig för Guds ordning genom att inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. Men båda ska ödmjukt böja sig för Gud. I 1 Timoteusbrevets 2 kapitel, vers 8-10 står det: Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande. På samma sätt ska kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig inte med håruppsättningar med guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan. Det har uppenbart varit en utveckling i församlingen i Korint, där någon eller några kvinnor handlat med självtagen myndighet, som stred mot det förhållande mellan man och kvinna som skulle känneteckna den kristna församlingen. Liksom i de tidigare kapitlen så handlar det också här egentligen om att människans frihetskrav ger sig felaktiga utslag, därför att det har sina rötter i köttet. Mannen är kvinnans huvud, men det betyder inte att han helt villkorligt kan styra och ha myndighet över henne. Tvärtom, så står han underställd Kristi huvud och ska därför utöva denna sin myndighet med Kristi sinnelag.

Som man så måste jag säga att jag skulle önska att det här inte stod i skriften. För det avkläder oss män så fullständigt. I Petrus första brev kapitel 3 vers 1 och 2 står det: På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Men det stannar inte där, och det är det viktigt att vi får med, för att inte mannen ska missbruka sin myndighet. För det har vi tyvärr många, många exempel på, också i den kristna församlingen. I Petrus första brev 3, vers 7 står det: På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur, som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade. I många familjer blir bönerna hindrade därför att man och hustru inte kan komma överens och inte uppmuntrar och stöder varann så som de borde. Och orden i Petrus första brev kapitel 3 vers 9 gäller både man och kvinna. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. Men varför bör en man inte ha något på huvudet när han ber? Jo, sa Paulus, därför att han är Guds avbild och ära, och kvinnan är mannens ära. Och vi läser vers 8 och 9. Ty mannen kommer inte från kvinnan, utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull. Kvinnans plats är inte att vara mannens tjänare, men hon ska vara hans andra halvdel. Liksom vänster hand inte är den högra handens tjänare eller omvänt, men ändå har var hand båda gemensamma men också olika uppgifter. Och om båda händerna är underställda huvudet, så utfyller de varann. Vers 10 till och med 12. Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Den hänvisning som sker till änglarna i det här sammanhanget talar om att alla väsen som Gud har skapat egentligen är vittnen till allt som sker på jord, och det in i minsta detalj. Och det gäller också det som sker med den enskilda i församlingen. Kvinnan ska ha en huvudbonad, eller en makt på sitt huvud, som det är uttryckt här i vers 10. Och genom att bära en huvudbonad när hon ber eller talar offentligt, så har hon därmed tagit på sig det tecken till underordning som visar att hon inte står upp i en myndighet hon tagit sig själv. Det vill säga, hon står inte i protest mot det förhållande mellan man och kvinna som efter Guds ord ska råda i församlingen. Kvinnans styrka är att hålla sig till mannen eftersom hon är kvinna. Och mannens styrka
är att hålla sig till kvinnan eftersom han är man. Det är den gudomliga ordning som Gud givit för äktenskapet. De är oskiljaktiga. Och därför är det nonsens för båda parterna att tala om frigörelse på den andres bekostnad. Mannen behöver kvinnan och kvinnan behöver mannen. Och båda behöver trofasthet. Och det är i gemenskapen med Gud trofastheten bevaras.

Till sist så appellerar Paulus till deras sunda förnuft och allmänna bedömningsförmåga. Första Korinterbrevet 11, verserna 13 till och med 15. Döm själva. Till sist så appellerar Paulus till deras sunda förnuft och allmänna bedömningsförmåga. Första Korinterbrevet 11, verserna 13 till och med 15.

om synden i Korint så starkt har påverkat församlingen att de ser det som naturligt att kvinnan uppträder offentligt utan något på huvudet. Är ni verkligen så påverkade av tidsandan? Och att mannen hade långt hår var ju en vanära som en Herrens nasir måste vara villig att bära för Herren. Men eljest var det inte naturligt. I fjärde Mosebok 6, vers 5 står det: Så länge hans nasirlöfte varar skall ingen rakkniv beröra hans huvud. Tills den tid är ute, under vilken han ska vara Herrens nasir, skall han vara helig och låta håret växa långt på sitt huvud. Redan naturen lär att det är en vanära för en man att ha långt hår. Men en Herrens nasir ska under den tid hans nasirlöfte varar låta håret växa långt och bära den vanäran. Han ska vara helgad Herren, det vill säga inte smyckad av människohand. Med det vill Herren säga oss att den som önskar överlåta sig helt till Gud måste också vara villig att ge avkall på sin naturliga värdighet och bära vanäran. För vi är nog så tillböjliga att hålla på vår värdighet och på våra rättigheter. Ja, det räknas ju som manligt att göra det. Men det kan vi inte göra om vi önskar vara en Jesu efterföljare som vill leva till Guds ära. Naturen själv lär att det är en skam för en man att ha långt hår, skriver Paulus. Men för en kvinna är det en ära. Visst är det sant att var och en är fri i Kristus. Och hårlängden betyder inte så mycket som motivet bakom den. Och det gäller både frisyr och klädesdräkt. Låt mig ge dig ett exempel. En plats där jag var församlingsföreståndare brukade jag några gånger per år ha besök av en predikande broder som verkligen hade stort ljus i Guds ord och lärde oss mycket. Men jag måste säga att han var otroligt välklädd, välkammad, ja, nästan som en utställningsdocka, alltid. Så en söndag förmiddag när denne ytterst välklädda pastor hade varit på besök hos oss, så kom en ung man och säger: Det var så bra det han sa, men jag har så svårt att lyssna på honom. Han är inget annat än en klädsnobb. Ja, visst är han det, sa jag. Men jag tycker att det är lite konstigt att det är du som säger det, för du är ju också verkligen en klädsnobb. Men då avbröt han mig och sa med hög röst: Jag, klädsnobb? Hur kan du ens tänka på att säga något sånt? Har du någon gång sett mig gå i något annat än dessa jeans och denna gamla slitna tröja? Nej, just precis, sa jag. Det är samma ande som ligger bak. Du är lika mycket klädsnobb som pastorn i sin välpressade kostym. Du har bara en annan klädsmak. Men det är samma hållning som ligger bak. För du kan inte tänka dig att av hänsyn till de äldsta, trofasta missionsvännerna i församlingen ta på dig en vit skjorta och en slips på sabbatsdagen. Och han insåg att han hade fel hållning. Därmed fick vi ett långt och ett gott samtal. Och det visade sig att den unge hade också något att säga angående mitt beteende utanför församlingslokalen, som gjorde att också jag fick korrigera min vandring.

vi blev varandra till hjälp. Och så kunde vi avsluta med att be tillsammans. Vårt snobberi och vår egoism kan ge sig olika utslag, men det är köttet. Och därför behöver vi, som genom evangeliet blivit nya skapelser i Kristus, förmana varandra i kärlek. Ordet om syndernas förlåtelse ska alltid förkunnas tillsammans med ordet om syndernas försakelse. Paulus skriver och förmanar församlingen i Korint. Det vill säga, han lyfter fram deras liv i Guds ljus. Han uppmuntrar, ger råd, tröstar och varnar. Förmaning är alltså något positivt. Förmaning är något man ger till den man verkligen bryr sig om. Förmaningarna är andliga trafikljus som ska vara med och påverka vår livsvandring. Och Paulus säger att det är inte hårlängden eller frisyren som är det viktigaste, men, säger han i vers 16, men om någon har lust att strida om detta, så ska han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar. Paulus säger att kanske någon har lust att strida mot honom och säga att det är lika naturligt för en man att ha långt hår som vad det är för en kvinna. Och då tänker inte Paulus argumentera och använda sin tid och sina krafter på det. Men han gör klart för församlingen att det trots allt finns en gemensam ordning som följs av alla församlingar. Och den bör även församlingen i Korint underordna sig. Och får vårt stolta hjärta böja sig för Gud, och vårt hjärta och våra tankar vara under den helige andes kontroll, så vill det lösa många av de frågorna som angår vårt yttre. Döm själva, säger Paulus. En kristen ska inte först och främst fråga andra till råds, även om han i det han gör ska ta hänsyn till andra. Och det kan vara gott med vägledning från en god broder eller syster, men det är skriften han ska fråga. Och då är den dagliga rutinen när det gäller Guds ord viktigt. Och skriftens kärna är Kristus och honom som korsfäst. Men förlossningen från syndens makt är inte avslutad i och med att jag blir en kristen. Men genom smått och stort i vardagen fortsätter helgelsen så länge jag lever. Och då är inte ens frisyr eller sättet vi klär oss på oväsentligt. Men det viktiga är inte hur vi klär oss, men varför vi klär oss som vi gör. Vad är vårt motiv? Vad driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Hävdar vi oss själva? Är vi mera upptagna av vår personliga frihet än av hänsyn till våra trossyskon? Har vi ett ödmjukt sinnelag? Döm själv och pröva ditt liv på Guds ord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Det säger Gud. Må han vara med dig och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som jag för den här stunden utgår ifrån är hämtad ifrån Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12 och handlar om att Jesus som helig andvarelse föddes in i vår värld och blev människa, men inte blev mottagen av sina egna. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer till dig med en bön i mitt hjärtas innersta. En bön om hjälp, insikt i ordet och vägledning så att jag med din andes kraft kan förmedla det budskap som du vill ha framfört och ingenting annat. Tack att du hör min enkla bön. Amen. Att Jesus från sin eviga förut tillvaro föddes in i vår värld genom den helige ande och jungfru Maria, uttrycker Johannes i sitt evangelium med orden: Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Johannes 1 kapitel och 14 vers. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose som en förebild och ett löfte. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus som uppfyllelsen av löftet. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och är hos fadern, har gjort honom känd, står det i Johannes 1 kapitel och verserna 16-18, enligt Svenska folkbibeln. Att Israel, Guds egendomsfolk, inte tog emot Jesus, som Johannes skriver, är ju ett faktum. Men man kan ju undra över varför det var så. Jag har hört flera olika förklaringar under mina dagar. Men om någon av dem är den riktigt sanna vet jag inte. Jag vet att Gud genom profeten Jesaja förstockade deras hjärtan så att de inte kunde ta till sig budskapet och förstå. Men det var ju ingen illasinnad inställning eller avsikt från Guds sida. Utan tvärtom var det hans vredes svar på att ökenfäderna under sina 40 år i Sina i öken själva förhärdade sina hjärtan. Det står om det i psalmen 95 och verserna 8-11. Evangelisten Johannes utvecklar den frågan i kapitel 12 och skriver så här: Fastän han, alltså Gud, hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesus ropade: Den som tror på mig, han tror inte bara på mig, utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Johannes evangelium kapitel 12, vers 37-39. Och verserna 44-46, enligt Svenska folkbibeln. En annan förklaring till otron är Israels felaktiga förväntningar. De visste visserligen genom profeten Mika att en som ska härska i Israel skulle födas i Betlehem. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar, skriver Mika i kapitel 5 och vers 2. Men att den väntade härskaren, judakonungen, från den lilla staden Betlehem, var deras messias, det var höljt i dunkel för dem. De väntade ju på en härskare som kunde befria dem från ockupationsoket under romarna, och inte på ett litet barn i ett stall. Om man ska fundera vidare på den verkliga anledningen till att Israel förkastade Jesus, så tror jag personligen att Gud var den verkliga historieskaparen bakom allt som skedde. Gud hade nämligen från skapelsens början bestämt att kvinnans avkomma skulle krossa ormens, alltså djävulens, huvud. Det står så i Första Mosebok kapitel 3 och vers 15. Guds slutmål var alltså att djävulen och hela hans onda anhang totalt skulle tillintetgöras. Den rättfärdige och gudfruktige Simeon hade av den helige ande fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens småde, alltså judarnas messias. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel, som det står i Lukas andra kapitel, verserna 25-32. Jesus, alltså Herrens frälsning, var alltså bestämd till att frälsa sitt folk från deras synder. Matteus evangelium, det första kapitlet och den 21 versen. Det var därför hans födelse, hans liv och död var så noggrant planerade och förutbestämda. Men det bakomliggande syftet var ännu mycket underbarare än så. Enligt skriften är Guds tankar så mycket högre än våra mänskliga tankar, som himlen är högre än jorden. Därför hade Gud bestämt sig för att samtidigt med sitt eget folks frälsning och räddning dels utrota all synd och all ondska från hela människosläktet genom att tillintetgöra Satan, syndens ursprung, och dels erbjuda alla människor, både judar och hedningar, samma frälsningsmöjlighet. Guds tankar är verkligen högre än våra mänskliga tankar. Annars hade nog bara Israels folk kunnat bli frälsta. Jesus sa ju själv: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Matteus evangelium kapitel 15 och vers 24 enligt Svenska folkbibeln. Min Gud, varför har du övergivit mig? Ropade Jesus till sin fader när han hängde på korset. Matteus kapitel 27 och vers 46. Gud hade inte övergivit Jesus, men jag tror att den synd Jesus blev gjord till när han tog allas synder på sig själv var så fruktansvärd, så Gud var i sin helighet tvungen att vända bort sitt ansikte från sin egen son. Det var hela mänsklighetens alla synder under alla tider som Jesus bar och dog för när han offrade sig själv och sitt eget blod för dig och mig. En sån uppgörelse med det onda hade aldrig hänt tidigare. Förutom det att Jesus korsfästes till följd av Pilatus dom. En dom som var historiens största justitiemord. Så blev Jesus mottagen av döden i dödsriket. Skriften säger klart och tydligt att syndens lön är döden. Första Mosebok kapitel 2 vers 17 eller Paulus brev till romarna kapitel 6 och vers 23. Eftersom Jesus inte hade syndat på någon punkt så var det ett klart brott av döden att gå emot Guds klara befallning att på synd följer död. Att någon syndfri passerat dödens gränslinje hade aldrig hänt tidigare. Ibland hade det visserligen hänt att någon gick frivilligt i döden för någon annan. Men aldrig att den personen som gav sitt liv också i sig själv hade varit helt utan synd och skuld. Gud är Herre över döden, står det i Jesaja kapitel 25 och vers 8 och i Romarbrevet kapitel 6 och vers 9. Och följden av dödens brott mot Guds regler blev att Gud uppväckte Jesus från de döda. Och eftersom dödens makt nu var bruten enligt Hebreerbrevet kapitel 2 vers 14 och döden inte längre var herre i sitt eget hus, så tog Jesus nycklarna med sig till dödsriket när han uppstod, enligt Uppenbarelseboken kapitel 1 vers 18. Därför behöver du och jag inte längre frukta för döden, står det i Hebreerbrevet kapitel 2 och vers 15. Om du som lyssnar nu tar emot Jesus genom att tro på honom i ditt hjärta, så har du fått rätt att bli Guds barn. Vad betyder det? Jo, det betyder att i det ögonblick som du utnyttjar den rätt som Jesus har gett dig, till exempel genom att klart deklarera: jag tror på Jesus, jag bekänner mina synder och ber i ditt namn om förlåtelse för dem. Av nåd tar jag emot förlåtelse för allt och vill att Jesus ska vara Herre i mitt liv. Så är du frälst, ett Guds barn, och kommer att bli räddad för evigheten undan den eviga döden. Så enkelt är det, för att ingen ska berömma sig av egna goda gärningar. Allt som behövde göras för att syndens makt skulle brytas, som jag har beskrivit här ovan, är redan gjort. Du kan inte och du ska inte lägga till någonting eller dra bort någonting från Guds kompletta frälsningsverk i Jesus Kristus. Försöker du dig på någonting sånt, så har du missförstått Guds gåva till mänskligheten. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar, står det i Romarbrevet kapitel 3 vers 20 eller i brevet till Galaterna kapitel 2 och vers 16. Om du på något sätt försöker att i egen kraft eller genom egna goda gärningar nå fram till din egen frälsning, så får du ta några steg tillbaka och börja om av nåd vid korsets fot. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig, står det i Efesierbrevet kapitel 2, verserna 8 och 9, enligt Svenska Folkbibeln. Betyder det att vi inte ska göra några goda gärningar? Jo, det är klart vi ska göra goda gärningar mot våra medmänniskor. Du kan läsa om det i Jakobs brev kapitel 2, verserna 14-26. Men gärningarna bereder oss ingen frälsning från synd och skuld. Ingen ingång genom pärleporten till Guds himmel. Och inget evigt liv i Guds gemenskap. I det sammanhanget gäller bara Jesu blod. Profeten Jesaja, han skrev följande omkring 750 år innan Jesus föddes. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han, alltså Jesus, upp inför honom, alltså Gud, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyller sitt ansikte för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Jesaja kapitel 53, verserna 1-8 och vers 12, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Kom till Jesus i tro, min vän. Bara i hans namn finner du frälsning, ro och frid. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

likes the green grass under her shoes.

The Lady is a Tramp, Tony Bennett i en duett med Lady Gaga. Trion The Swedanes, alltså Ulrik Neumann, Alice Babs och Sven Asmussen, bildades 1958 och upplöstes 1962. Under dessa 4 år hann de med skivinspelningar, tv-framträdanden och turnerande i Skandinavien, England, Tyskland och USA. I Los Angeles fanns den berömda nattklubben Coconut Grove, där artistvärldens stjärnor passerade revy. Så också The Swedanes, som 1959 passade på att spela in ett album hos Warner Brothers studio i Hollywood. Från detta ska vi nu lyssna på Sweden Shuffle.

Babadook. Look,

The Swedens var inte bara kända för sina vokalinslag. Ulrik Neumann på gitarr och Sven Rasmussen på violin blev ju också kända som framstående musiker. Här förstärkta med en studiobassist som jag inte har namnet på. Men låten är välkända, Masked Rumble.

Där lämnar vi Swedanes för att lämna plats åt Peter Getz. Jaså, det ringde inga klockor där. Nähe. Men om jag nämner saxofonisten Stan Getz så blir det nog annat ljud i skällan. Stan Getz, som avled 1991, var ofta i Sverige och spelade med kända svenska musiker som Bengt Hallberg och Jan Johansson. Han var gift med en svenska och hans son Peter är det nu vi ska få höra i Girl from Ipanema.

of the house. No time to fix my hair. Need a new dress to wear.

Grey Chaser, Truck Drivers Blues. I nästa låt tar Tracy Bird oss på resa genom Texas.

Miles of Texas med Tracy Byrd. Dags nu att besöka turnén Diggiloo 2007 och först ut är Jan Johansen.

Jan Johansen calling out loud. En trogen artist i Digilo genom åren är Lotta Engberg. Ett av hennes nummer 2007 var Genom vatten och eld.

c'est magnifique. När hon är när så ljud, så het, så öm och la la la. C'est magnifique. Men om en gång tar sin hatt och går och la la la, det är så tragique. Men som hörs hennes je t'adore, c'est magnifique.

Vi har hört Alice Babs och Charlie Norman i Du får inte gå struget fram. Och i Sen magnifik med Per Lindqvist. Carly Tornhave står i tur med Venus. Och efter honom blir det Britt Damberg och Kyss mig, honey, honey.

0: en kyss. Ta mig i din famn och ge som nyss. Oh honey, honey, en kyss.
1: Kyss mig, honey, honey med Britt Damberg. Och fler kyssar ska det bli. Anita Lindblom ska nämligen få runda av morgonsvepet. Ha en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Count Basie, Swinging the Blues, fick öppna dagens program. Inspelningen gjordes den 16 februari 1938. Nästa stycke blir Crazy Rhythm med Coleman Hawkins från den 28 april 1937.

0: Efter Coleman Hawkins och Crazy Rhythm ska vi lyssna till ett vokalstycke med Stan Getz och Juanjo Gilberto Desafinado. Gilberto föddes 1931 i Brasilien och fick sin första gitarr 14 år gammal. Han anses vara bossa novans fader, en stil som han introducerade 1957. Gilberto upptäcktes i början av 1960-talet av flera amerikanska musiker, däribland Stan Getz, som i mars 1963 inventerade honom till en skivinspelning. Resultatet blev LP:n Getz Gilberto med 10 nummer. Albumet fick en Grammy 1964 som årets album och en för bästa instrumentala jazzalbum individuellt och i grupp. Här kommer Desafinado.
1: Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em me classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente,

Desafinado med Getz och Gilberto. I nästa nummer hör vi Woody Herman och hans orkester i Golden Wedding. Ett musikaliskt guldbröllop med andra ord från 1939.

Woody Hermans orkester och Golden Wedding. Som omväxling ska vi nu besöka Malmö och Malmö Fire Brigade Big Band, alltså Malmö Brandkårs storband. Inspelningen är gjord den 2-4 januari 1998 och för arrangemanget svarar Lasse Samuelsson. Och vi ska få lyssna till ett av Frank Sinatras paradnummer, That's Life. Härmed Christer Nerfont.

That's Life med Christer Nerfont och Malmö Brandkårs storband. Nästa stycke heter Rabbit Blues, skrivet av saxofonisten Johnny Hodges, som vi hör här med sin orkester i en inspelning från den 15 januari 1951.

Johnny Hodges Rabbit Blues. I nästa nummer hör vi trumpetaren Buck Clayton. Han föddes 1911 i Parsons, Kansas och gick ur tiden 1991, alltså 80 år gammal. Under åren 1934 till 1937 var han verksam i Shanghai men återvände till USA för att bli medlem av Count Basies storband. Bucky spelade sedermera i flera olika konstellationer och skrev också arrangemang för bland annat Count Basie, Benny Goodman och Harry James. Som medlem av Jazz at the Philharmonic turnerade han med Lester Young, Coleman Hawkins och Charlie Parker. Kort efter sin medverkan i New

Göteborgs Jazz Festival 1969 genomgick han en läppoperation och tvingades lägga trumpeten på hyllan 1972. Här kommer nu Way Down Yonder in New Orleans med Buck Clayton från 8 september 1938.

way down yonder in New Orleans med Buck Clayton. Nästa nummer är komponerat av Harry James och Benny Goodman. Inspelningen gjordes den 12 november 1937. Vi hör Gene Krupa öppna upp med trummor, därefter så småningom solon av Benny Goodman och Harry James. Life goes to party.

Don't Get Around Anymore med Duke Ellingtons orkester från maj 1940. Nästa stycke är en gammal evergreen av Irving Berlin från 1926. Som ett sista utfyllnadsnummer i musikalen Betsy hade man väl knappast en tanke på att den skulle få ett sådant musikaliskt genombrott. På premiärkvällen blev det inte mindre än 28 da capon för artisten Bell Baker. Blue Skies får också avsluta dagens Jazz Corner. Vi hörs igen om en vecka. And don't forget to keep swinging, that's life.

söndag, måndag. Nu är vi på G. Hallå där, här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

tall, that's all. Now you ain't so big. Now you just tall, that's all.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

Hej och välkommen till Skattkistan. Jag heter Pelle Jonsson och det här programmet kommer från countrykanalen.se. Idag tänkte jag att det skulle handla om detta.

Och där fick du höra en polka. Denna låten känner nog många igen som Fågeldansen. Denna mycket speciella dans gick till så att man hoppade omkring på rad och viftade med armbågarna. Och i den varianten som jag kommer ihåg så skulle man kasta sig på golvet när det lugna mellanspelet infann sig. Där nere kunde man sedan skapa nya kontakter och sen när det blev fart på musiken då skulle man hoppa upp och vifta igen. Nåväl, titeln på den här inspelningen är Chicken Dance. Och det är det ska handla om idag. Kycklingar alltså.

0: I come from.
1: Og først i køen var Alan Jackson, Where I Come From. Han ville ha cornbread and chicken, för det åt man minsann hemma där han kom ifrån. Och Bobby Bear har också någonting att säga om att äta kyckling.

Och Bobby Bear berättar om hur viktigt det är med Chicken Every Sunday. Och han har den bestämda uppfattningen att kan man äta kyckling varje söndag, ja då är det all right. Irländska Mary Duff tänker också i de banorna.

Mary Duff då, med sin version av Chicken Every Sunday. Inte måste man vara rik och ha stort hus för att må bra. Små positiva saker som till exempel kyckling på söndag smäller lika högt. Hur som helst så är det väl ett känt faktum att det svänger bättre om levande kycklingar, men då måste man kanske ha en tamburin också.

Boxcar Willie med 16 chickens and tambourine. Tänka sig, tillräckligt med chickens, i det här fallet 16 stycken då. Och en tamburin, så blir det rockabilly. Det är väl inte så ofta som Boxcar Willie rockar loss så här hårt. Nu kommer en instrumental sak med Laurie Lewis, och han är ute i skumma ärenden.

Det var Lori Lewis med Stealing Chickens. Det var lite bluegrass mitt upp i alla kycklingar. Jag har, som jag tycker det verkar låta, som samma låt med en annan bluegrassmusiker, Matt Flinner. Men han kallar den för City Chickens. Okej, har man nu varit ute och stulit kycklingar så måste man ju ha mat till dem om man ska behålla dem.

Dale Reeves var detta, med Getting Any Feed for Your Chickens. Ja, det verkar ju vara ett sätt att ragga alla bondesökerfru. Alla sätt är ju bra utan de dåliga. Ja, har man sen skaffat kycklingar på något sätt så måste man ju försöka hålla dem vid liv också. Och får man problem med det så får man ju försöka sälja kycklingarna innan de dör och sälja äggen innan de kläcks.

Det var Junior Brown med Gotta Sell Them Chickens. Går det nu inte att fixa detta på något sätt, är det väl bara att göra som Merle Haggard i nästa låt.

Merle Haggard med låten Set My Chickens Free. Jo, han hade fått nog av kycklingar och ville släppa dem fria. Ett annat alternativ är väl att lasta dem på The Chicken Train, där det halvstolliga gänget Ozark Mountain Deer Devils från Missouri håller till och spelar munspel och mungiga bland alla kycklingar.

Vi hörde Tom T. Hall med sin sång The Song of the One-Legged Chicken. Ja, skam den som ger sig. Även en liten kyckling kan få ett bra liv om hon bara får en chans. Det är värre om hon blir av med någon annan kroppsdel. Hör här.

0: Det är lite udda namnet The Magnetic Fields. Körde här en låt som heter A Chicken With Its Head Cut Off. Nej, det där var ju inte bra alls. Det är nog bäst att hålla sig på god kant med kycklingarna. Annars kan det gå som för den här kycklingfarmaren.
1: A chicken farmer went out one cold and windy night. He had a bad feeling, something wasn't right. Suddenly a giant chicken shit hit him right in the eye. It was the sight he dreaded. Ghost chickens in the sky.

Det var Sean Morey med Ghost Chickens in the Sky. Farliga saker det där. Det är nog bäst om våra kycklingar håller sig på marken så att vi har lite koll på dem. Så som Wanda Jackson besjunger i den här låten.

Det var Wanda Jackson i Chicken on the Ground. The Flatlanders får avsluta den omgången av skattkistan medan de sitter och tittar på äggen som rullar iväg i Eggs of Your Chickens.

Tack för att ni har haft tålamodet att lyssna på skattkistan och alla kycklingar och andra konstiga varelser som jag har haft omkring mig denna gång. Jag heter Pelle Jonsson. Programmet kommer från countrykanalen.se. Ha det nu så bra och tänk på att varje dag som går så blir det närmare till vår och sommar. Adios!

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo-kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka. När token sprung, the lion sleeps tonight. Och sköna 62.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Jag tänkte att låten som jag kommer att spela nu ska ligga som grund för dagens program. Den är från 1960 och handlar om killen vars tjej är helt uppslukad av tonårsidolerna som räknas upp. The Four Preps går väl inte till historien som några av de tuffaste rockarna, men här har de ändå lyckats ganska väl. Titeln Got a Girl och artisterna The Four Preps.

Gary Girl med The Four Preps. Det var Frankie Avalon som tipsade sin manager Bob Marcucci om Fabian. Och han sa att Fabian, det var en blandning av Ricky Nelson och Elvis Presley. Bob han höll med och skrev skivkontrakt med den då 15-årige Fabian för skivbolaget Chancello. Och i januari 1959 fick Fabian sin första skivframgång med I'm a Man, som följdes av ytterligare 9 stycken, bland annat Turn Me Loose och Hound Dog Man. Och han uppträdde fortfarande, och den här låten heter Don't You Think It's Time, och artisten alltså Fabian.

Fabian med Don't You Think It's Time. Nu har jag plockat fram en välspelad singel med just Frankie Avalon. Också han, precis som Fabian från Philadelphia. Och han spelade trumpet i den lokala gruppen Rocco and the Saints och gjorde skivdebut 1958. Och han blev en av USAs största tonårsidoler, mycket tack vare tv-showen Dick Clark's American Bandstand, som sändes just från Philadelphia. Och detta är det andra sidan till hans stora hit Venus från 1959, och titeln är I'm Broke.

En knastrig singel med Frank Avalon, I'm Broke. Men som sagt var, här spelar vi originalplattorna. Ricky Nelson slog igenom 1957 med Fats Domino-låten I'm Walking i sina föräldrars tv-show Ozzy & Harriet. Och samma år så skrev han skivkontrakt med skivbolaget Imperial. Och inte långt efter det så tog han över Bob Blumas band med gitarristen James Burton som primus motor. Och sedan så låg ju vägen spikrak till en mycket framgångsrik karriär. Här har jag hämtat ett spår som han gjorde den 24 november 1958 i Hollywood. Titeln You Tear Me Up.

You Tear Me Up med Ricky Nelson. Och det var The Jordanaires som körade. Robert Louis Ridarelli, född den 26 april 1942. Också han från Philadelphia. Och han spelade trummor i samma band där Frankie Avalon spelade trumpet, det vill säga i Rocco and the Saints, innan han fick skivkontakt med Cameo. Och i april 59 slog han igenom med just den här låten, Kissin' Time. Och den påminner ju en hel del om Sweet Little 16 av Chuck Berry. Artistnamnet Bobby Rydell.

Bobby Rydell med Kissin' Time. Nästa artist behöver ingen närmare presentation. Den här låten spelade han in i Hollywood i september 1957 och den släpptes i januari 58. Mina damer och herrar, Elvis Presley.

Elvis och Don't. Nu blir det en instrumentallåt med den passande titeln Teen Scene med den engelska gruppen The Hunters, som från början kallade sig The Parker Royal Four. Och det växte upp i samma stad som Cliff Richard, nämligen Chesant. Och det var just Cliff som upptäckte dem. Och de där även har kompat Bobby Rydell när denne befann sig på Englands turné. Låten är Teen Scene.

Teen Scene med The Hunters. Nästa artist föddes i Baton Rouge, Louisiana den 2 september 1940. Och sitt första band kallades för The Rockets. 1958 så åkte bandet till New Orleans för att bli upptäckta och spela in en platta. Och mycket riktigt, Jimmy Clanton blev upptäckt. I juni samma år gjorde han dundersuccé med sin egen låt Just a Dream. Och han var även med i rockfilmen Go Jimmy Go tillsammans med bland andra Ritchie Valens och Chuck Berry. Här är en låt skriven av Doc Pomus och Mort Schumann, Wait.

Bobby V födde i Fargo, North Dakota 1943. Och endast 15 år gammal så fick han hoppa in som hastig ersättare när den 3 februari 1959 Buddy Holly, Richie Valens och The Big Bopper så tragiskt omkom när deras plan störtade på väg till just Fargo. Och tillsammans med sitt band The Shadows fick Bobby V hoppa in som ersättare. För det är ju som så att The Show Must Go On. Och samma år fick han göra sin första platta. Och på den vägen är det. Nu uppträder han tillsammans med sina söner. Här är en låt från 1962 tillsammans med The Crickets, Someday.

Someday med Bobby V and the Crickets från 1962. Sångerskan och skådespelerskan Annette Funicello var jättestor i USA, men totalt okänd här hemma. Hon upptäcktes av självaste Walt Disney och var barnstjärna innan hon blev tonårsidol. Hon och Paul Anka gjorde en LP tillsammans och från den så har jag hämtat I Love You Baby. Tyvärr så drabbades Annette av MS. Men Paul Anka, han är ju fortfarande aktuell. Inte minst genom Anna Anka.

I Love Your Baby med Annette. Neil Sedaka, klassisk skolapianist, född i Brooklyn, New York. Och han började skriva låtar redan i 13-årsåldern innan han bildade sitt första band, The Tokens. Och 1958 så fick han skivkontrakt med mäktiga RCA. Och sen kunde han rada upp hit efter hit, Oh Carol, Carol and the Girl, Breaking Up Is Hard to Do med flera. Här är en rockig sak, Stop, You're Knocking Me Out.

You're Knocking Me Out med Neil Sedaka. En artist som Elvis beundrade, det var Bobby Darin, född i tuffa Bronx, New York. Bobby, han var genommusikalisk och namnet Darin hittade han i telefonkatalogen, för hans riktiga namn, det var Walden Robert Casotto. Och första skivkontraktet fick han 1956. Innan han i maj 58 slog igenom internationellt med låten Splish Splash. Ett år senare så fick han en ännu större framgång med den här låten som vi kommer att spela nu, Dream Love. Bobby, han dog på operationsbordet den 20 december 1973. Han hade ett medfött hjärtfel. Här kommer alltså Dream Lover med Bobby Darin.

Bobby Darin med Dream Lover. Två riktiga tonårsidoler, det var bröderna Don och Phil, The Everly Brothers, som föddes in i musiken kan man säga. Redan 1957 fick de sin första skivframgång med Bye Bye Love. Och när jag räknar finner jag att de hade 30 hits fram till och med 1967. Det är inte illa. Jag har tagit fram låten Bebopalula, inspelad den 3 november 1957. Och det är främst med tanke på att här spelar supergitarristen Hank Sugarfoot Garland gitarr tillsammans med Chet Atkins. Och Hank Garland, han fick inte vara med på Gene Vincents originalversion av samma låt, men här fick han vara med. Alltså Bebopalula med The Everly Brothers.

Bebopalula med The Everly Brothers från 1957. Och bilda avslutning på dagens program. Producent, tekniker, Roine Nilsson. Jag heter Claes-Håkan Olofsson. Tack för idag och på återhörande.

Du har just lyssnat på en repris av Rock och Pop med Klasse. I inslaget eventuellt nämnda pågående eller kommande turnéer, konserter, inspelningar eller liknande har således redan passerat.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Ja, det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Och då betyder det att du lyssnar på programmet Andliga sånger som sänds ifrån Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Eller kanske du sitter vid din dator eller telefon och lyssnar på den vägen. Och du är varmt välkommen den här kvällen. 2 timmar kommer vi att spela sånger och ha en del inslag och andra inslag också. Och naturligtvis får du ringa in ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne. Och det är Håkan Eliasson som tar emot samtalet. Och du ringer till 0300 10862. 0300 10862. Så tar Håkan emot ett samtal och förmedlar det vidare till oss här. Ja, och vem är det som pratar ikväll? Jo, det är Dennis Strosbe. Och jag ska försöka sköta tekniken också. Och vid min sida här mitt emot mig så har jag en, inte gäst. Hon känner sig hemma här. Och vem är det?
1: Det är jag.
0: Ja, det är du, ja. Lotta Bornö. Ja. Mm. Ja, och vi ska tillsammans ikväll hjälpas åt. Så jag hoppas att det ska bli till glädje för er allesammans som lyssnar. Men jag tror vi ska knäppa våra händer det första vi gör. Tack Jesus för den här kvällstunden. Mm. När vi får sända ut ditt ord över kommunen. Och över vårt land för dem som lyssnar via internet. Jag tackar dig Jesus för att det ska bli till välsignelse för många människor. Till uppbyggelse, upprättelse och helande i kropp och själ. Och jag tackar dig Jesus för att du tar hand om oss också som sitter här i studion. I Jesu namn. Amen.
1: Tack Jesus för att vi får komma till dig precis som vi är. Var med oss de här timmarna här att vi får sprida både sånger och budskap till din ära Jesus. Jag ber för alla de som har rattat in nu och sitter och lyssnar här att de ska få en smak av dig de här timmarna. Och du ser om det är någon som är speciellt ledsen eller sörjer på något sätt här, att de hör av sig och att vi får hjälpas åt och be tillsammans. Tack Jesus. Amen.
0: Ja du Lotta, du ska få inleda med en sång. Mm. Och det är Blott en dag, ett ögonblick i sänder.

Jag satt i en kyrka för en månad sedan drygt och pratade lite till den här sången Blott en dag. Och jag hade hört det förra året att när Lina Sandell då, som hade skrivit, eller har skrivit den här sången, när hon skrev den, då mådde hon inte så bra. Så att hon började skriva ner texten Blott en dag. Men hon kände det, hon orkade inte tänka på en hel dag på en gång. Så hon sa, skriv ner istället efter ett ögonblick i sänder. Detta sitter jag och säger en söndag. Och så sjunger vi sången. Och sen går det inte mer än 4 dagar drygt. Så krockar jag med min bil. Och som sagt, det var inte mitt fel, men det blev ändå en chock. Och bilen blev skrot och jag kliver ur bilen med en bula i huvudet. Och då blev jag så påminn om det här att jag hade suttit och sagt så. Att ett ögonblick i sänder, vad snabbt saker kan hända. Det blev en annorlunda kväll, fredagkväll. Jag var på akuten, konstaterade att ingenting var brutet och jag fick åka hem igen. Samtidigt kände jag det att då blev jag påminn igen om hur fort livet kan ändras. Hur viktigt att det är att ta bara kanske ibland en liten stund i taget. Så en hälsning till dig som kämpar, som kanske just nu känner att jag orkar inte ta en hel dag i taget. Tänk då att du tar en stund istället. Så kommer du igenom dagen, det tror jag faktiskt, med Guds hjälp. Nu ska vi lyssna på en sång som heter Pärleporten, och den är ju egentligen känd för många av er. Men den är med en liten annan melodi, men texten är densamma. Och det är Anna-Maria Bergqvist och Jeanette Alfredsson som sjunger. Varsågoda. Mm.

Ja, då vill jag påminna om telefonen 03 00 10 8 62, där du kan ringa in ditt bönämne eller om du har tacksägelseämne. Och det är Håkan Eliasson som tar emot ditt samtal på 03 00 10 8 62. Ja, när jag eller vi har programmen så brukar jag ha förberett mig lite inslag, och det är med min vän Olle Forseland. Han gör många radioprogram som sänds överallt på radiostationerna. Så att vi ska lyssna till en första del här. Och rubriken han har satt är att vara närvarande. Så varsågod.

den här gången så hade jag tänkt att tala lite grann om närvaro. Det är ju ett begrepp som vi använder ibland på möten, till exempel eller i skolan eller på arbetsplatsen. Vi ska vara närvarande på olika ställen. När vi möts på olika ställen i livet, det kan ju vara som jag sa i skolan eller på arbetsplatser eller ute i fritiden, så innebär det ju mänskliga möten. Man möts och man kanske bryter uppfattningar med varandra, man byter meningar, man berättar olika saker för varandra, man delar olika upplevelser och tankar. En del av de här närvaromötena mellan människor, de kan vara väldigt ytliga. Man pratar om väder och vind och man undviker sådana här ämnen som kan vara lite känsliga. Man undviker, ja, sånt som man går och bär på, kanske sorger och bekymmer. Med vissa personer så kanske man berättar sorger och bekymmer. Och med vissa personer så berättar man ingenting, utan man håller samtalsnivån på en ganska ytlig nivå. När vi känner av andra människor, då måste vi ju vara där. Och jag tror att du har varit med om det som jag känner igen. Det är när man står och pratar med en person och så märker man på ögonen att den personen är inte där. Han står bara framför mig, men han är inte där i sin tankegång. De lyssnar inte och de flackar med blicken. Och de kan vara lite olika uttryck som gör att man märker att man är inte närvarande. Jag tror det är väldigt viktigt att vara närvarande när man är tillsammans med en annan människa. Kanske allra viktigast är det när man är tillsammans med barn. När man leker med barn så gäller det att vara närvarande, för att barnet märker om man inte är där med sin tanke och sitt intresse, sin uppmärksamhet. Barnen är väldigt oförstörda i sina sinnen, så de märker direkt om man inte är där. Och de kanske inte är så speciellt artiga heller så att de godtar det, utan de vill att mamma och pappa och vem det nu är som leker med dem, att de ska vara närvarande och deltagande. Jag har ju själv barnbarn och jag har speciellt en som jag tänker på som jag brukar spela dataspel med. Och då gäller det verkligen att vara närvarande. Och han märker ju då att morfar inte kan det här dataspelet så jättebra, så att då hjälper han till och det är inga problem. Men han märker också om jag skulle vara någon annanstans i min tanke. Och då klappar han lite grann på armen på mig och säger: morfar, nu ska du göra si och nu ska du göra så. Alltså han märker direkt när jag inte är närvarande. När vi möts i den kyrkliga eller andliga miljön, så kan ju de mötena betyda att vi möts för evigt. Vi möter människor som är på väg till evigheten. Och vi kan till och med möta Gud i en sån miljö. Och där är ju lite speciellt, för att där är det så olika vad människor tycker och tänker. Och framförallt vad människor har upplevt för saker. Men jag har träffat många människor som upplever den här andliga mötet som det kanske bästa de har upplevt i livet. De kristna, de har ju den tron att vi alla en gång ska mötas någonstans ovan där.

Det var Torbjörn Land som sjöng för oss. Låt oss alla en gång mötas i vårt hemland ovan där. Ja, det blir den stora närvaron i skapelsen. Det är när vi kommer hem till Gud i himmelen och får möta alla våra nära och kära som har trott på det här bibelordet att man blir frälst om man tror på Jesus. När vi inte är närvarande så nämnde jag lite grann förut om att vi kan spela dataspel med våra barn. Och det är ju väldigt lätt kanske när man inte kan det så bra att man inte är närvarande. Utan man går in i en annan tankevärld. Och det är väldigt lätt att göra det därför att vi människor, vi har ju en tankevärld som kan förflytta sig väldigt fort. Likadant är det när vi tittar på tv. Så är det ett intressant program, ja då är vi fokuserade på det programmet. Och vi lägger inte så mycket märke till vad som händer vid sidan av, kanske i samma soffa eller liknande. Vi kan läsa en bok och vi upplever att boken totalt slukar oss. Men vi kan också läsa en sämre bok som vi inte är så intresserade av. Och så märker man när man har läst en sida att det kanske inte fastnar någonting som man läser. Därför att man är helt enkelt inte intresserad av det. Man är någon annanstans i tanken. Ett samtal mellan människor, som jag nämnde innan, det är ju att någon pratar och någon lyssnar. Förhoppningsvis så är det så. Ibland så pratar ju människor i munnen på varandra. För man vill berätta det man själv har upplevt. Man vill kanske inte så gärna lyssna på vad den andra har att berätta och vad den andra har upplevt helt enkelt. Jag är nog en sån person så att jag kanske gärna lyssnar. För då tänker jag så här att om jag lyssnar så lär jag mig någonting. Om jag hela tiden bara pratar själv i munnen på andra människor och bara berättar om mig och mitt och det jag har upplevt så lär jag mig ingenting nytt. Utan jag ser samtalet som ett sätt att lära mig olika saker. Och man får ett perspektiv på hur den tillvaron är för andra människor. När vi pratar i munnen på varandra så skulle jag vilja säga att det är som en sjukdom som har drabbat vårt samhälle. Vi lyssnar inte så noga längre. Vi har så bråttom så vi kan inte stanna upp och lyssna in. Och vi är ofta inte där i tanken utan vi är på ett annat ställe. Och sen mobilerna har kommit så kan man ju se att människor är fullkomligt uppslukade av sina mobiler. Och håller på att kommunicera med andra människor som inte är där. Utan de kommunicerar med sådana som är på annat håll. Och de som är där i närheten, de är inte uppmärksammade på något sätt utav den som har mobiltelefonen. Jag vet inte vad det här kommer att leda till, men jag tror att mobilerna, om de inte är farliga rent fysiskt, så kan de vara farliga psykiskt. Vi blir isolerade som människor och vi lever i en konstgjord värld som gör att vi inte är närvarande på något sätt. Även om något viktigt sägs så kan man vara borta i tanken. Och jag tror att vi har ett problem i våra skolor där man har problem med mobilerna. Där läraren står och säger viktiga saker. Och så sitter det kanske 10-tal elever.

och har sina mobiler på och smygtittar på dem lite grann. Och man kan inte vara uppmärksam på båda hållen. Ibland så talar vårt hjärta till oss också. Vi kan prata med oss själva väldigt mycket på insidan. Och när vårt hjärta talar till oss så kanske vi också är borta i tanken. Och vi har lite svårt att umgås med oss själva. Men någonstans där inne så tror jag att det finns en sanning i alla människor. Och det kan ibland vara bra att lyssna till sanningens röst.

lyssnar till Sanningens röst med Margareta Melin, Ulla-Karin Börjesdotter och Göteborgs kammarkör. Livet består ju utav ögonblick. Och de här ögonblicken, det är det som vi upplever hela tiden i våra liv. Men som jag nämnde tidigare så är vi inte alltid närvarande i nuet. Utan vi är på andra ställen, i andra tider. Många lever väldigt mycket i det förgångna. Och många lever väldigt mycket i det som ska komma. Men vi har ibland svårt att bara uppleva levnadsglädjen i nuet. Givetvis så är det ju så att vi människor, vi har ju både glädjeämnen och sorger. Och glädjeämnena, det är de som kommer till oss i livet och ger oss en glädje för att vi ska kunna uppleva att det är meningsfullt att leva. Det är meningsfullt att kämpa för att fortsätta att leva och göra en massa trevliga saker. Men ibland så kommer det sorger i våra liv och de sorgerna drar ner oss. Och då är det viktigt att man är närvarande även i sorgen, inte bara i glädjen. Därför att om vi får sorg, vi kanske mister en när och kär vän. Och då är det bäst att sörja helt enkelt. Så att man till slut kommer över problemet med sorgen. Och sen kanske man minns de goda sakerna. Vad den här vännen, eller mannen, eller frun kanske har upplevt och man har upplevt tillsammans. Det finns gyllene ögonblick i livet. De gyllene ögonblicken kan ju vara nästan vad som helst beroende på vem man är. Jag tänker lite grann på när ett par får sitt första barn i det här födelseögonblicket. Då tror jag faktiskt att föräldrarna är närvarande. Då är det ingenting annat som finns i hjärnan på dem utan det här nya lilla barnet, det är det som är väntat, det som man har längtat efter. Och man är totalt närvarande till 100%. Finns det några andra ögonblick i livet som är liknande faktiskt? Det kan ju vara till exempel att gifta sig. Det är också sånt ögonblick där alla är närvarande. Bröllopsgästerna står och tittar på brudparet när de lovar varandra trohet. Och när de byter ringar och så vidare. Då tror jag att de allra flesta människorna är närvarande. För det är ett så avgörande ögonblick i en människas liv. Det finns säkert andra sådana här saker där man är absolut närvarande. Jag skulle kunna tänka mig att en som är intresserad av fotboll och får komma på en fotbollsmatch där favoritlaget finns med. Ja, då är man närvarande hela tiden och hejar på laget. Och de här ögonblicken i livet, de blir ju till en känsla, en glädje. Och det, vad jag vill säga med detta, det är att vara närvarande så ofta man kan, det är någonting som är bra. Och kanske särskilt när vi tänker på det andliga. Vår bibel lär oss att det finns en brudgum. Och den brudgummen är Jesus Kristus. Och bruden, det är vi människor. Som en gång ska fira bröllop i himmelen. Att gifta sig med Jesus, det är att bli en kristen. Att bli frälst och förlåten ifrån sina synder. Jag ska spela en låt nu som heter Gift med dig med Arnold Börud och Minitvers.

0: Den här låten, den hette Gift med dig med Arnold Börud och Minitvers.
1: Ja, innan vi låter Olle fortsätta sin programdel så vill jag påminna om telefonnumret 0300 108 62, dit du kan ringa och tala om ifall du har något bönämne eller om du har något tacksägelseämne. Och det är Håkan som svarar på telefon 0300 108 62. För 14 dagar sedan så hade vi ett tacksägelseämne och ett bönämne. Och det var då en person som har, en man som hade opererats för tarmcancer. Och operationen hade gått bra och det är ju sen återhämtning efter detta. Och nu pratade jag med den här personen för några dagar sedan. Och då sa han det att han fortfarande har värk i sin mage. Så vi ska bedja för detta. Och jag tackar dig Jesus för att du har varit med den här mannen när operationen gjordes. Men han har fortfarande värk i sin mage. Jag tackar dig Jesus för att vi får överlämna honom i dina händer. Och att orsaken till den här smärtan som fortfarande finns kvar, den känner du till i detalj. Och jag tackar dig Jesus för att vi får lägga honom i dina händer och ett fortsatt tillfrisknande. I Jesu namn. Amen.
2: Amen. Ja, då vill jag också lägga fram den här mannen, Herre. Du vet precis vem han är och vad han gör just nu. Jag ber om kraft, Herre, och orka stå emot, Herre, att han får tänka ljusa tankar mitt i allt detta och verkligen tacka för att han blev opererad. Och nu ber vi bara om full hälsa och kraft. Välsigna honom, Herre, i Jesu namn. Amen.
1: Ja, då ska vi fortsätta och lyssna till Olle.
0: Gemenskap och sociala relationer. Det är egentligen det som vi kommer ihåg mest som våra minnen. När vi var tillsammans med någon hade det trevligt. Det är sånt som vi kommer ihåg. Det finns givetvis andra situationer där vi kan uppleva glädje och gemenskap och känna att nuet ger allting. Jag kommer att tänka på när jag ibland sitter vid havet och tittar ut över havet. Så kan jag göra det ganska länge och känna att livet är skönt och underbart. Jag vet inte vad är det som havet ger egentligen. För det rör sig lite grann och det låter lite grann om det. Och så kommer det en och annan båt kanske och åker förbi. Ja, det är ett minne som jag kan känna att det är ett gott minne. Men de allra flesta minnena, de kommer ifrån när jag har haft relationer med människor. När jag har suttit och pratat med människor och kanske diskuterat djupa saker. Då blir sådana samtal väldigt värdefulla och man känner att den här närvaron man har i samtalet, den är någonting som man kommer att minnas väldigt länge. Vi vill ofta så mycket i nuet så vi missar nuets erbjudande. Nuet är egentligen det enda som vi människor har. Det är det som vi kan använda till gott eller ont eller till sorgligt eller glatt. Det är vi själva som bestämmer hur vi ska se på vårt eget nu, hur det fungerar. Oavsett om vi har mycket omkring oss eller att det är tyst omkring oss, så erbjuds vi upplevelser i nuet. Festen kan ge stoj och glädje och ensamheten kan ge frid och tacksamhet. Det är mycket som vi har att vara tacksamma för i vårt liv. Det gäller kanske bara att bli lite medveten om vad vårt liv egentligen innebär. Och vad vi upplever under tiden då vi lever. Mm.

Den här låten, den hette Tacksam, och det var Lars Lisa Andersson som spelade för oss. Vi pratade om närvaro i det här programmet Rätt liv. Att vara närvarande, det är att leva fullt ut. Jag tror det är så att det finns en högre plan för alla människor att leva ett liv på ett visst sätt. Vi kanske inte lever det på samma sätt alla människor, men vi har en plan som gäller för oss, och det gäller att hitta den planen och den meningen med livet så att vi är på rätt ställe, att vi umgås med rätt människor, finns i rätt sociala sammanhang och kanske passar in på något sätt i de sammanhangen. Det är då som vi känner att vi lever fullt ut. Många människor sysslar med bekymmer och kanske allt för tankekrävande planer. Båda de här sakerna som sträcker sig in i framtiden, de är besvärliga, därför att ibland så kanske vi bekymrar oss för saker som inte kommer att hända, utan vi bara ser svårigheter och kanske inte låter livet rulla på tills vi kommer till den punkten då vi ska göra kanske något besvärligt eller vi ska gå igenom någonting. Men varför bekymra sig, för det hjälper ju inte på något sätt. En del människor, de har väldigt tankekrävande planer också för framtiden. Man sträcker sig framåt och man stressar och ordnar för att det ska bli så bra som möjligt framöver. Och sen kan det helt plötsligt vända hela livet för dem. Och det kan ta slut, man kan bli sjuk. Det kan hända saker som omkullkastar alla planer för en människas liv. Och då hjälper det ju inte hur mycket man har ansträngt sig för att planera för framtiden. Det är ju inget fel att planera. Men det är fel om man inte lever i nuet. Vi har ju inte framtiden i vår hand. Den finns ju i någon annans hand, som jag ser det. Framtiden är i Herrens händer, sjunger vi i sången. Och det är nog så det är egentligen. Och därför gäller det att vara på god fot med vår far i himmelen, så att vi kan lägga vår framtid i hans händer och lita på att han leder oss på allt sätt. Bibeln ger oss en undervisning som det har en djup botten faktiskt i kunskapen. Och det är ett ganska känt bibelord. Jag ska läsa det för dig. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av, eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Här finns det en väldigt djup betydelse som Bibeln vill ge oss. Att vi kämpar väldigt mycket för det här fysiska, det materiella. Men, och vi bekymrar oss mycket för det och kämpar kanske med dubbla jobb och så vidare, för att vi ska få så mycket materiellt fint som möjligt. Men det gäller att kunna hitta en livsstil som gör att vi kan njuta av livet i nuet också. Vi ska lyssna till en kör som sjunger Gör er inga bekymmer.

Vi lyssnade till en kör som heter Redux och de sjöng Gör er inga bekymmer. Jag hoppas att du lyssnade till texten i den här låten. Den är väldigt bra tycker jag. Närvaro talar vi om. Vad är då fördelarna med närvaro? Jo, om vi tänker så här att livet är något som pågår hela tiden. Det som har varit kan vi inte göra någonting åt. Och det som kommer är det inte säkert vi kan planera eller påverka på något sätt. Utan det kommer det som kommer. Ändå så håller vi på väldigt mycket med att planera och mäta tiden på olika sätt. Vi har klockan på armen kanske. Vi har en almanacka i fickan. Och en kalender på väggen. Och vi bockar in en massa saker som vi ska göra framöver. Men rätt som det så kommer det någonting som händer och som gör att vi inte kan uppfylla de här planerna på något sätt. Jag säger inte att det är fel att planera. Det är rätt att planera. Men man ska veta det att vi lever i ett evigt nu. Ofta är det ju de här planeringarna som styr våra liv. Och vi är kanske inte så jätteduktiga på att planera så att vi får tid för egen del. Utan vi planerar in våra liv. Och jag har mött många människor som är stressade därför att de har planerat in så mycket saker i sin kalender. Och det är så mycket som ska göras i hemmet kanske och på jobbet. Så till slut så har man ingen egen tid. Vi behöver så kallad oplanerad tid för att vår själ helt enkelt ska kunna hitta hem till oss igen. Jag tror att en del andra folk på jorden har lärt sig detta lite bättre än vi här i västvärlden. De kan sitta ner och invänta själen. Det finns ju en liten historia om en indianhövding som satte sig i diket jämte vägen. Och så sa han att nu sätter jag mig här och väntar in min själ. Och det ligger en stor sanning i detta därför att själen har inte alltid samma hastighet som vi har när vi lever våra hektiska och stressiga liv. När vi stannar upp i livet, och jag skulle vilja kalla det för den eviga och heliga närvaron. När vi är närvarande med oss själva och när vi kanske också är närvarande med vår Gud i himmelen så läks själen. Det är då som vi hittar oss själva igen och det är då vi kan hämta nya krafter för att gå ut i livet igen. Det är i den heliga närvaron. Ofta så lyfter vi våra tankar och vi förflyttar vår själ allt för ofta till områden där vi inte kanske bör vara i vår tanken. Utan vi måste ibland anstränga oss för att hämta in vår tanke till oss själva. Så att vi kan klara av vardagen sedan med all dess möda och besvär. Mycket av den stressen vi upplever, det är stress i tanken och i själen. Och det sätter sig till slut i kroppen faktiskt. Så kroppen får illa också utav all stress och all tankeverksamhet som vi håller på med. Och vi förflytta oss från plats till plats väldigt snabbt numera. Och det är knappt att själen hinner med. Tänk dig att sätta dig ner, som jag sa tidigare, vid en klippa vid havet. Och bara titta ut över vattnet. Det är läkedom för själen. Man kan också sätta sig på en vanlig stol på balkongen. Och bara titta ut över staden, om man nu bor i en stad. Eller över landskapet. Och bara inte göra någonting. Utan bara vara närvarande med sig själv.

0: Ja, vi ska strax fortsätta och lyssna till Olle, den sista delen. Men innan dess så ska vi ta och bedja för ett bönämne som jag har fått in. Och det är en man som ska opereras på måndag. Det står inte vad det saken gäller sånt, men det vet ju Herren om. Jag tackar Jesus för den här mannen som ska opereras. Tack för att du är med honom. Tack för att du vet hur han känner sig inför den här operationen. Han kanske bär på oro eller känner sig nervös på något vis inför det hela. Och Herre, du vet också vad han ska opereras för. Tack för att du hjälper läkarna att göra detta på rätt sätt. Och vi ber om att inga komplikationer ska ske utan att operationen får gå väl. Och att den här mannen får tillfriskna snabbt sen efteråt. I Jesu namn. Amen.
1: Så har vi fått in ett tacksägelseämne. Det var en kvinna som hörde av sig för några veckor sedan och bad om förbön för att hon hade så ont i armen. Och nu hörde hon av sig och berättade det att hon känner sig mycket bättre. Så då tackar vi för det. Tack Jesus för den här kvinnan som hörde av sig och ringde upp och berättade att hon är mycket, mycket bättre i armen. Tack för att du hörde på den bönen. Tack att du såg henne då och du ser henne nu. Tack att hon ska bli fullständigt bra, Herre. Tack att du kommer in med din helande kraft, Herre, nu och rätta till det sista, Herre. Tack för att du välsignar henne från topp till tå. Och som sagt, den här armen kan du läka, Herre, och att hon får full styrka i den. I Jesu namn. Amen.
0: Ja, då ska vi lyssna till sista delen med Olle.
2: Jag har talat mycket om närvaro mellan människor. Närvaro mellan Gud och människa. Men också närvaro med att umgås med mig själv. Och jag tror kanske att två utav de områdena är viktigt att tänka på. Att vara närvarande när man träffar en människa. När man möts och pratar. Att man är närvarande hela tiden. Och öppen med sig själv. Och då kommer man att få uppleva öppenhet ifrån andra hållet också. Och det blir bara positivt utav det. Och kanske det är tid för en del utav oss att umgås med oss själva lite mer. Vi är så mycket splittrade idag i tanke och i arbetsliv. Så att vi behöver ibland umgås mer med oss själva. Det är ju så att vi, mycket av vår välfärd bygger på att vi producerar. Och vi vill ha mer och mer saker. På jobbet så producerar vi och det mäts i sekunder och minuter det vi håller på och gör. Och när vi är hemma så producerar vi ett nytt hem och vi renoverar och vi bygger till och vi håller på hela tiden. Och sen har vi kanske ett fritidsliv som också är lite stressande. Därför att vi måste fylla vår tid till varje pris. Men jag tror det är dags att tänka på att lämna en liten lucka i almanackan där man skriver att jag ska umgås med mig själv de här timmarna. Det är inte fel. Det lär man till och med ut på olika kurser idag i management ute på företagen. Att uppleva tid med sig själv. Vi behöver uppleva oss själva och vi behöver uppleva djupet i vårt inre och vårt eget ursprung. Vi behöver tänka. Vi behöver lugna ner oss och vara närvarande med oss själva. Och till det så behöver vi tid. Och det är ju ändå så här att vi har fått tid till detta. Vilodagen, det som är söndag hos oss, det är ingen dålig uppfinning. Den är egentligen till för att vi ska vila oss. Vi ska egentligen inte springa på köpcentra den dagen. Eller jaga kläder eller hålla på med en massa saker som också är stressande. Utan det är en dag då vi ska vila. Jag tror faktiskt att vi människor är konstruerade så att vi behöver vara närvarande med oss själva en dag i veckan. För att vi ska kunna orka med de andra 6 dagarna. Vi är människor och vi har 3 dimensioner i kropp, själ och ande. Och det är ju Bibelns undervisning att vi har en kropp och det vet vi ju säkert att vi har. Vi talar ofta om att vi har ett psyke eller som vi kan säga kalla för ande eller själ. Vi har ett inre som är känsligt och vi behöver förena dessa tre. De behöver mötas ibland, kroppen och själen och anden, för att vi ska kunna bli en hel människa. När kropp, själ och ande blir helt i en människa, så har jag märkt under mitt liv, både hos mig själv och hos en del andra människor, att då blir Gud en naturlig del av deras liv. När vi blir hela så upplever vi att det finns en total sanning över skapelsen. Att det finns en skapare som vill oss väl. Det finns en Gud som månar om oss och som ser oss ifrån ovan. Och han vill väldigt gärna bli en del av vår vardag också. Han vill vara närvarande i våra liv. Förståelsen för hans existens blir då naturlig på både ett mänskligt sätt men också ett andligt sätt.

säga goddag. Jag trodde ju det man sa lite till mans, fast det var dumt att du inte fanns.

Vi lyssnade till Göran Isaksson som sjöng Möte med Gud. Vi har kommit till slutet av det här programmet. Jag har efter bästa förmåga försökt berätta för dig om egna upplevelser när det handlar om närvaro. Att vara närvarande, det är att leva fullt ut. Jag skulle vilja säga att närvaron är en plats i en människas liv. En plats där vi ska vara på medan vi lever det här livet. Vi ska vara närvarande i nuet och känna in allt som livet kan erbjuda. För jag tror att om vi sträcker oss för mycket bakåt i tiden och bekymrar oss för allt elände som en människa kan råka ut för, eller om vi sträcker oss allt för mycket i framtiden och kanske bekymrar oss för sådant som inte kommer att hända, så känner vi inte av nuets välsignelse. Utan jag tror att närvaron är den platsen som du och jag som människor ska befinna oss på. Sen vet vi att livet bär med sig olika saker. Det bär med sig liv och glädje och sorg och bekymmer kanske. De kan komma ändå. Men ändå så kan vi leva i nuet och ta oss an nuet och känna av nuet. Och sen finns det ett ord som jag tycker på något sätt är besläktat med närvaro. Och det är vila. Att vara närvarande och vila i den situationen som man befinner sig i. Oavsett om du sitter och talar med en kamrat eller om du sitter ensam på ett rum, så är du närvarande med dig själv och upplever välsignelsen med att vara det. Närvaron tillsammans med Gud, det tror jag är en sak som är en frukt utav när vi lär oss att vara närvarande i det verkliga livet, i det jordiska livet. När vi kan vara närvarande där, så kan vi också vara närvarande med Gud i himmelen. Han vill vara en del av vårt liv varje dag. Varje sekund så är han faktiskt med oss och följer våra liv. Men vi måste låta honom vara närvarande i våra liv för att vi ska kunna uppleva hans välsignelse. Jag vet inte om du är tacksam för att du är en människa. Men kanske det är dags att börja bli lite tacksam för att du är en människa. Därför att det är det livet vi känner till här i universum. Det är att vi är människor på en planet i universum. Och det är ganska unikt faktiskt, för det finns otroligt mycket stjärnor och planeter där ute som inte innehåller något liv alls. Därför är det unikt med det här livet på jorden. Och jag vill gärna tro att det är en skapelse utav en kraft, en gud, en far som har mycket större intelligens än vad vi någonsin kommer att få. Han har också större makt att klara av den här skapelsen. Han har gett oss fri vilja att hantera våra liv som vi själva vill. Men han skulle väldigt gärna vilja vara en del av ditt liv och leda dig vidare till den yttersta dagen då du en dag ska stå framför honom. Och han ska säga välkommen hem till dig när du står där. Det var väl vad jag ville säga i det här programmet om närvaro. Och jag hoppas att jag har kunnat ge dig någonting som du kan ta tag i. Och där du kan ha nytta av i ditt eget liv. Jag som satt i studion heter Olle Forsland. Och jag önskar dig Guds rika välsignelse.

Innan vi lyssnar på nästa sång så vill jag påminna om telefonnumret där Håkan sitter och väntar. 0300 108 62. Jag upprepar 0300 108 62. Om man tänker på det som vi hörde Olles sista del där, att vara närvarande, så pratar han ju även om hur viktigt det är att vila söndagar som ändå är vilodagen, och sen att vi tar små korta stunder av vila emellanåt. Och då ska jag spela en sång med mig själv som heter Vila hos mig. Varsågoda.

Jag har blåst en del det sista och då, jag blir påminn om det varje gång när det är, kanske inte stormar alltid, men när det blåser mycket. Och just om man tar liknelsen med att det stormar i våra liv. Och lika fort som stormen känns som den kommer i våra liv, lika fort så kan den stanna upp och det blir lugnt igen. Kanske inte stormar alltid, men när det blåser mycket. Och just om man tar liknelsen med att det stormar i våra liv. Och lika fort som stormen känns som den kommer i våra

som han var med sig i båten. Också andra båtar följde med. Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas med vatten. Själv låg han i aktern och sov på en dyna. De väckte honom och ropade, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön, tig, var tyst. Och vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Och då vill jag skicka med er de här sångerna. Den första sången vi ska lyssna på heter Han finns i en storm. Och det är Sara och David Åström som sjunger. Och sen har jag fått förmånen att få spela in en sång också som heter Du som stilla stormen. Så då får ni höra de här sångerna tillsammans. Varsågoda.

Ja, de här två sångerna handlar ju om storm. Och då såg jag här att jag har en anteckning på mitt lilla papper här. Jag ska läsa det innantill. Livet är full av stormar där oro, rädsla och funderingar skakar oss. Vi har haft pandemi, det finns översvämningar, jordbävningar och konflikter mellan länderna och mellan grupper i samhället och även konflikter inom familjer. Det är någonting som finns hela tiden runt omkring oss. Men då är det viktigt att vi tar och håller oss till Jesus, håller oss till Gud. Och vi ska lyssna på två sånger, Hela vägen går han med mig. Och den andra heter I din närhet. Men innan vi lyssnar på dem så vill jag påminna om telefonen 0300 10 8 62, där Håkan tar emot ditt förbönsämne eller ditt tacksägelseämne. 0300 10 8 62. Hela vägen han går med mig, det är Bo Järpehag som sjunger, och I din närhet är Mikael Järlestrand.

Nästa sång ni ska få lyssna på heter Vart jag än går. Och det är en ungdomskör som sjunger den. Och då vill jag skicka med ett bibelord från psalm 139, vers 1-5. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Och det är alltså Ingarps ungdomskör som sjunger Vart jag än går. Varsågoda.

Ja, programmet börjar snart gå mot slutet. Vi har cirka 11 minuter kvar. Men vi ska lyssna till några sånger till, och den heter Det enda jag vet, och det är Karin och Rickard som sjunger för oss.

Ja, det enda jag vet är att nåden räcker. Och det är så skönt att veta att vi får nåd hos Gud. Vi har många fel och brister. Och vi har all anledning varje dag att knäppa våra händer och be om förlåtelse. Men det är nåd alltsammans. Vi ska lyssna till en sång som heter Varje dag är en gåva. Och det är Anita och Thomas Granat som sjunger för oss.

0: Ja, jag ber om ursäkt. Jag sa att det var Granat som skulle sjunga, men det var jag och Carina Samuelsson. Jag läste på fel rad, så jag gjorde. Det är sånt som hände. Och vi tackar för oss, Lotta Borne och Dennis Drosbe. Och Håkan, han tackar också för att han har fått vara med ikväll. Och vi är tacksamma för att han har suttit hemma hos sig själv och tagit emot samtalen och förmedlat vidare till oss. Och du har lyssnat till ett program ifrån Radio Pingst i Kungsbacka som heter Andliga sånger. Och vi ska göra som vi brukar göra. Vi ska bedja bönen Fader vår. Och det gör vi tillsammans, du och jag.
1: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
0: Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänd sitt ansikte till oss och ge oss frid. I Faderns, Sonen och den helige Andes namn. Amen. Och med detta så önskar vi er allesammans en riktig, riktig god natt. Och så ska vi lyssna till En gång i himlens sköna land. Och det är senoren-teamet som sjunger för oss.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att nyckeln till allt sant kristenliv är Kristus. Eftersom han är huvudet för sin kropp. Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen. Och från huvudet kontrolleras och styrs alla kroppens rörelser. Det är ju på huvudets kommando armen lyfts eller sänks. Och det är på huvudets kommando foten går och munnen talar och så vidare. Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 11, vers 3. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Om den troende är den helige andes tempel och Kristus är varje mans huvud, då är det gemenskapen med Kristus som ska vara det avgörande för vad som sker i församlingen. I Korint har den hedniska tankegången börjat tränga in i församlingens inre liv. Och nu vill Paulus göra klart för dem att bakom den nya ordning man praktiserar i Korint ligger en hållning som varken stämmer med skapelseordningen eller med Guds ord. Därför önskar Paulus att korrigera den arbetsform och de regler som han arbetar efter i Korint. Och vi läser vers 4. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet, vanärar han sitt huvud. Den tidens rabbiner eller skriftlärda hävdade att en man skulle ha sitt huvud täckt. Och Paulus säger att det är en total missförståelse av Mose och av orsaken till att Mose täckte sitt huvud med en slöja. I andra Korinterbrevet kapitel 3, vers 12-13 står det: Då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till

väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Det refererar till det Moses upplevde när han kom ner från berget där han hade talat med Gud. Och när han först kom ner så lyste hans ansikte, men efterhand försvann härligheten. Därför hängde han en slöja över sitt ansikte, så att de inte skulle se att härligheten började försvinna. Men vi gör inte så, säger Paulus. Vi går öppet fram. I andra Mosebok kapitel 34, vers 33 till och med 34 står det: Och när Mose hade slutat sitt tal till dem, hängde han en slöja för sitt ansikte. Men så ofta Mose skulle träda inför Herrens ansikte för att tala med honom, lade han av slöjan tills han åter gick ut. Och sedan han hade kommit ut förkunnade han för Israels barn det som hade blivit honom befallt. Paulus säger nu till männen i församlingen i Korint att de inte ska ha något på huvudet när de profeterar, eftersom mannen är Guds avbild och ära, och kvinnan är mannens ära. Första Korinterbrev 11, vers 5. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. Lägg märke till att Paulus säger om en kvinna ber eller profeterar. Det betyder alltså att en kvinna har rätt att be offentligt och profetera offentligt. Så att påstå att Bibeln säger att en kvinna inte kan delta i gudstjänsten eller till och med profetera, det är helt fel. Kvinnan har full rätt att både be och även profetera om Gud har givit henne den gåvan. Och detsamma gäller naturligtvis också mannen. Det finns både kvinnor och män som har den gåvan. En av de mest solida bibelundervisare jag mött var kvinna och officer i Frälsningsarmén. När jag var nyomvänd så var hon den som lärde mig att ha respekt för Guds heliga ord. Men samtidigt gör Paulus det helt klart att den yttre formen är inte likgiltig. Även om mannen och kvinnan är likvärdiga så är de inte lika. Det är en skillnad. Och den ska man inte vara likgiltig inför. Mannen ska inte ha något på huvudet när han ber, men det ska kvinnan. Vi läser första Korinterbrevet 11, vers 6. Ty om en kvinna inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för kvinnan att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet. Vid den här tiden i Korint så hörde det till allmän folkskick, även bland hedningarna, att gifta kvinnor hade något på huvudet när de gick ut utanför den närmaste familjekretsen. Det var helt enkelt omoraliskt att gå barhuvad. I staden Korint kunde du ofta stöta på kvinnor utan huvudbonad. Men då visste man också med en gång vad slags kvinna det var. Det var en prostituerad som levde av sin och andras omoral. Och det ska församlingen i Korint ta hänsyn till. För de ska inte använda sin frihet till att göra sådant som bryter ner respekten för församlingen. Tydligen så menade några kvinnor i Korint att det här med huvudbonad, det var ju bara en yttre sak och därmed något lagiskt. Och därför var man faktiskt stolt över att man bad offentligt utan att ha något på huvudet.
Det skulle visa att de verkligen var evangeliska. Men här bommade de totalt, säger Paulus. För evangeliet befriar oss inte från respekten för Gud. Tvärtom, evangeliet gör oss noggranna. Och huvudbonaden var ett yttre tecken på att man böjde sig, inte för mannen, men för Gud. Och vers 7. En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära, och kvinnan är mannens ära. På samma sätt som kvinnan böjer sig för Guds ordning genom att bära en huvudbonad när hon ber eller profeterar offentligt, på samma sätt ska mannen böja sig för Guds ordning genom att inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. Men båda ska ödmjukt böja sig för Gud. I första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 8-10 står det: Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande. På samma sätt ska kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig inte med håruppsättningar med guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan. Det har uppenbart varit en utveckling i församlingen i Korint, där någon eller några kvinnor handlat med självtagen myndighet, som stred mot det förhållande mellan man och kvinna som skulle känneteckna den kristna församlingen. Liksom i de tidigare kapitlen så handlar det också här egentligen om att människans frihetskrav ger sig felaktiga utslag, därför att det har sina rötter i köttet. Mannen är kvinnans huvud. Men det betyder inte att han helt villkorligt kan styra och ha myndighet över henne. Tvärtom, så står han underställd Kristi huvud och ska därför utöva denna sin myndighet med Kristi sinnelag.

Som man så måste jag säga att jag skulle önska att det här inte stod i skriften. För det avkläder oss män så fullständigt. I Petrus första brev kapitel 3 vers 1 och 2 står det: På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Men det stannar inte där, och det är det viktigt att vi får med, för att inte mannen ska missbruka sin myndighet. För det har vi tyvärr många, många exempel på, också i den kristna församlingen. I Petrus första brev 3, vers 7 står det: På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur, som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade. I många familjer blir bönerna hindrade därför att man och hustru inte kan komma överens och inte uppmuntrar och stöder varann så som de borde. Och orden i Petrus första brev kapitel 3 vers 9 gäller både man och kvinna. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. Men varför bör en man inte ha något på huvudet när han ber? Jo, sa Paulus, därför att han är Guds avbild och ära, och kvinnan är mannens ära. Och vi läser vers 8 och 9. Ty mannen kommer inte från kvinnan, utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull. Kvinnans plats är inte att vara mannens tjänare, men hon ska vara hans andra halvdel. Liksom vänster hand inte är den högra handens tjänare eller omvänt. Men ändå har var hand båda gemensamma men också olika uppgifter. Och om båda händerna är underställda huvudet så utfyller de varann. Vers 10 till och med 12. Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Den hänvisning som sker till änglarna i det här sammanhanget talar om att alla väsen som Gud har skapat egentligen är vittnen till allt som sker på jord, och det in i minsta detalj. Och det gäller också det som sker med den enskilda i församlingen. Kvinnan ska ha en huvudbonad, eller en makt på sitt huvud, som det är uttryckt här i vers 10. Och genom att bära en huvudbonad när hon ber eller talar offentligt, så har hon därmed tagit på sig det tecken till underordning som visar att hon inte står upp i en myndighet hon tagit sig själv. Det vill säga, hon står inte i protest mot det förhållande mellan man och kvinna som efter Guds ord ska råda i församlingen. Kvinnans styrka är att hålla sig till mannen eftersom hon är kvinna. Och mannens styrka
är att hålla sig till kvinnan eftersom han är man. Det är den gudomliga ordning som Gud givit för äktenskapet. De är oskiljaktiga. Och därför är det nonsens för båda parterna att tala om frigörelse på den andres bekostnad. Mannen behöver kvinnan och kvinnan behöver mannen. Och båda behöver trofasthet. Och det är i gemenskapen med Gud trofastheten bevaras.

Till sist så appellerar Paulus till deras sunda förnuft och allmänna bedömningsförmåga. Första Korinthierbrevet 11, verserna 13 till och med 15. Döm själva. Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår, men en ära för en kvinna, eftersom hon fått håret som slöja? Det är som om Paulus undrar om synden i Korint så starkt har påverkat församlingen, att de ser det som naturligt att kvinnan uppträder offentligt utan något på huvudet. Är ni verkligen så påverkade av tidsandan? Och att mannen hade långt hår var ju en vanära som en Herrens nasir måste vara villig att bära för Herren. Men eljest var det inte naturligt. I fjärde Mosebok 6, vers 5 står det: Så länge hans nasirlöfte varar skall ingen rakkniv beröra hans huvud, tills den tid är ute under vilken han ska vara Herrens nasir, skall han vara helig och låta håret växa långt på sitt huvud. Redan naturen lär att det är en vanära för en man att ha långt hår. Men en Herrens nasir ska under den tid hans nasirlöfte varar låta håret växa långt och bära den vanäran. Han ska vara helgad Herren, det vill säga inte smyckad av människohand. Med det vill Herren säga oss att den som önskar överlåta sig helt till Gud måste också vara villig att ge avkall på sin naturliga värdighet och bära vanäran. För vi är nog så tillböjliga att hålla på vår värdighet och på våra rättigheter. Ja, det räknas ju som manligt att göra det. Men det kan vi inte göra om vi önskar vara en Jesu efterföljare som vill leva till Guds ära. Naturen själv lär att det är en skam för en man att ha långt hår, skriver Paulus. Men för en kvinna är det en ära. Visst är det sant att var och en är fri i Kristus. Och hårlängden betyder inte så mycket som motivet bakom den. Och det gäller både frisyr och klädesdräkt. Låt mig ge dig ett exempel. En plats där jag var församlingsföreståndare brukade jag några gånger per år ha besök av en predikande broder som verkligen hade stort ljus i Guds ord och lärde oss mycket. Men jag måste säga att han var otroligt välklädd, välkammad, ja, nästan som en utställningsdocka, alltid. Så en söndag förmiddag när denne ytterst välklädda pastor hade varit på besök hos oss, så kom en ung man och säger: Det var så bra det han sa, men jag har så svårt att lyssna på honom. Han är inget annat än en klädsnobb. Ja, visst är han det, sa jag. Men jag tycker att det är lite konstigt att det är du som säger det, för du är ju också verkligen en klädsnobb. Men då avbröt han mig och sa med hög röst: Jag, klädsnobb? Hur kan du ens tänka på att säga något sånt? Har du någon gång sett mig gå i något annat än dessa jeans och denna gamla slitna tröja? Nej, just precis, sa jag. Det är samma ande som ligger bak. Du är lika mycket klädsnobb som pastorn i sin välpressade kostym. Du har bara en annan klädsmak.
men det är samma hållning som ligger bak. För du kan inte tänka dig att av hänsyn till de äldsta trofasta missionsvännerna i församlingen ta på dig en vit skjorta och en slips på sabbatsdagen. Och han insåg att han hade fel hållning. Därmed fick vi ett långt och ett gott samtal. Och det visade sig att den unge hade också något att säga angående mitt beteende utanför församlingslokalen, som gjorde att också jag fick korrigera min vandring. Vi blev varandra till hjälp, och så kunde vi avsluta med att be tillsammans. Vårt snobberi och vår egoism kan ge sig olika utslag, men det är köttet. Och därför behöver vi, som genom evangeliet blivit nya skapelser i Kristus, förmana varandra i kärlek. Ordet om syndernas förlåtelse ska alltid förkunnas tillsammans med ordet om syndernas försakelse. Paulus skriver och förmanar församlingen i Korint. Det vill säga, han lyfter fram deras liv i Guds ljus. Han uppmuntrar, ger råd, tröstar och varnar. Förmaning är alltså något positivt. Förmaning är något man ger till den man verkligen bryr sig om. Förmaningarna är andliga trafikljus som ska vara med och påverka vår livsvandring. Och Paulus säger att det är inte hårlängden eller frisyren som är det viktigaste, men, säger han i vers 16, men om någon har lust att strida om detta, så ska han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar. Paulus säger att kanske någon har lust att strida mot honom och säga att det är lika naturligt för en man att ha långt hår som vad det är för en kvinna. Och då tänker inte Paulus argumentera och använda sin tid och sina krafter på det. Men han gör klart för församlingen att det trots allt finns en gemensam ordning som följs av alla församlingar, och den bör även församlingen i Korint underordna sig. Och får vårt stolta hjärta böja sig för Gud, och vårt hjärta och våra tankar vara under den helige Andes kontroll, så vill det lösa många av de frågorna som angår vårt yttre. Döm själva, säger Paulus. En kristen ska inte först och främst fråga andra till råds, även om han i det han gör ska ta hänsyn till andra. Och det kan vara gott med vägledning från en god broder eller syster, men det är skriften han ska fråga. Och då är den dagliga rutinen när det gäller Guds ord viktigt. Och skriftens kärna är Kristus och honom som korsfäst. Men förlossningen från syndens makt är inte avslutad i och med att jag blir en kristen. Men genom smått och stort i vardagen fortsätter helgelsen så länge jag lever. Och då är inte ens frisyr eller sättet vi klär oss på oväsentligt. Men det viktiga är inte hur vi klär oss, men varför vi klär oss som vi gör. Vad är vårt motiv? Vad driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Hävdar vi oss själva? Är vi mera upptagna av vår personliga frihet än av hänsyn till våra trossyskon? Har vi ett ödmjukt sinnelag? Döm själv och pröva ditt liv på Guds ord. Och
Med det så är vår tid ute för den här gången. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Det säger Gud. Må han vara med dig och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som jag utgår ifrån idag är hämtad från Andra Kungaboken, kapitel 17 och vers 23, och handlar om hur Israel, Guds egendomsfolk, ständigt vandrade på onda vägar fastän Herren hade varnat dem. Men för att jag ska rätt kunna förmedla någonting av värde om det, så behöver jag Guds vägledning och hjälp, och därför ska jag be om det nu. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer, men med ett öppet öra för att lyssna in din röst. Jag ber att du genom din ande ska leda mina tankar och ord, så att det jag förmedlar i det här sammanhanget blir helt i enlighet med dina tankar och din vilja. Amen. Herren är långmodig och stor i mildhet, står det i psalm 103, vers 8, enligt 1917 års översättning. Men det står också att han är en förtärande eld. Det är Hebreerbrevets författare som skriver det i det 12 kapitlets 29 vers, också i 1917 års översättning. Gud kan alltså vara både mild och vred, beroende på vad saken gäller, precis som du och jag. Gud ger oss också alltid den tid som vi behöver för att ändra på det som är fel. Men om vi fortsätter att vandra på onda vägar och inte ändrar oss, trots att vi förstår att det är fel, så kommer Guds straff när våra synders mått är fyllt. Enligt 1 Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 16, i Svenska folkbibelns översättning. Gud är alltid rättvis och rättfärdig i allt vad han gör, även om vi människor inte alltid ser det eller förstår det, eftersom vi saknar den totala överblick som Gud har. Han ensam känner till alla samband, och därför är det rätt när man säger att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Romarbrevet 8 och vers 28. Jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud. Så står det i Andra Mosebok kapitel 20, vers 5 i Svenska folkbibeln. Ibland tycker kanske du som jag att man skulle ha haft nytta av ett större förstånd och en större vishet och insikt i saker och ting. Ja, det kan man kanske tycka, men samtidigt så tror jag att Gud som har skapat oss allihop har gett oss precis så mycket vishet och förstånd som vi behöver för att klara av den uppgift som han har placerat oss i. Efterhand får vi sedan växa till både i uppgiften och i vår helgelse inför Gud. Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den helige är förstånd, står det i Ordspråksboken kapitel 9, vers 10, enligt 1917 års översättning. Om du och jag vill bli visare, alltså förstå att göra allt på bästa sätt, så måste vi börja med Guds fruktan. I fruktan, bävan och vördnad för den treenige guden får vi ta till oss både Guds brinnande vrede mot synden och hans varma kärlek till oss syndare. Det fullständigt ofattbara försoningsverket för hela mänsklighetens alla synder blev tydligt för oss när Jesus med sitt eget blod offrade sig själv och gav sitt liv i vårt ställe på Golgata kors. Från Guds sida var alltså hela den här försoningstanken planerad och klar sedan urminnes tid. Men på kung Davids tid, som Andra Kungaboken bland annat handlar om, när Gud till slut försköt Israel från sitt ansikte, var den inte fullbordad, utan fortfarande fördold. Guds dom var oundviklig, eftersom Israel och Juda ständigt bröt förbundet med Gud. Det gick alltså så långt att Gud till slut försköt sitt eget egendomsfolk, som han med stark arm hade befriat från omkring 400 års slaveri i Egypten och sen genom 40 år i öknen fört upp till Kanans förlovade land. Hur kunde det bli så? Jo, det blev så därför att de syndade mot Herren sin Gud. De tillbad andra gudar och levde efter sederna hos de folk som Herren hade fördrivit för dem. De förkastade Guds stadgar och det förbund som han hade slutit med deras fäder och de förordningar som han hade gett dem. De ville varken lyssna eller göra det som Mose hade befallt, utan byggde offerhöjder och altaren till Baal och åt himlens hela härskara. De hade andebesvärjare och spåmän som sysslade med teckentyderi och svartkonst och gjorde mycket annat också som väckte Guds vrede. Du kan läsa om det där i Andra Kungaboken, kapitel 17, verserna 7 och 8 och vers 15, kapitel 18, vers 12, kapitel 21, vers 3 och verserna 5 och 6 enligt Svenska Folkbibeln. Gud skonar ingen som syndar och sätter sig upp mot honom. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brev så här: Gud skonade inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden, för att de skulle hållas i förvar till domen. Han skonade inte heller den gamla världen, men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv. Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag, särskilt de som i orent begär följer sin kötsliga natur och föraktar Herren. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Andra Petrus brev, kapitel 2, vers 4-7 och verserna 9-12 enligt Svenska Folkbibeln. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld. Andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 6 och 7 enligt Svenska Folkbibeln. Min fråga är nu: hur ska det gå för oss och vårt svenska fosterland? Vi kan väl börja med det första budet, eller hur? Du ska inga andra gudar hava jämte mig, är ju det första enligt femte Mosebok, kapitel 5 och vers 7. Vad svarar himmel och jord när Gud från sin tron låter frågan gå ut om vårt land och folk lyder det första budet? O, att jag kunde ställa mig på muren till landets försvar och svara ja på Guds fråga. Vilket svar tror du kommer upp inför Guds ansikte när hans änglaskara sänds ut för att rannsaka varje svensk medborgares innersta och samla in deras hjärtas mening? Som jag ser det, så befinner vi oss precis i samma situation som Nineve. När Gud hade beslutat sig för att förgöra den stora staden med både människor och djur. Därför att deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Som Gud sa till profeten enligt Jona bok kapitel 1 och vers 2 i Svenska folkbibeln. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 2, vers 3. Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. Om redan det ord som talades genom änglar stod fast, och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur skulle då vi kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Mina vänner, en sak som är säker är att när vi har fyllt våra synders mått, så kommer vredesdomen över oss också till slut, om vi inte vänder om. Du kan läsa om det i Första Thessalonikerbrevet kapitel 2 och vers 16 i den Svenska folkbibeln. Som jag ser det, så har Gud i sin nåd bevarat oss ifrån krigets fasor och mycket annat elände som har drabbat länder och folk runt vår jord under hundratals år. Men det betyder inte att vi kan hålla på och räkna oss till godo, fred, ro och välstånd hur länge som helst, bara därför att vi tidigare i vår tur har hjälpt och bistått andra nödlidande. Jag vet att det står att vi ska sända vårt bröd över vattnet, för i tidens längd ska vi få det tillbaka. Predikan skriver om det i kapitel 11, vers 1 i 1917 års översättning. Jag vet också att vi svenska folk har gjort det, men kanske har vi redan fått tillbaka det med råge. Gud vet hur det står till med det. Har vi några andra omständigheter som inför Guds ansikte talar till vår förmån, eller som kan lyftas fram av honom, människosonen, som sitter på Guds högra sida? När Gud har låtit sin änglaskara samla ihop alla plus och minus och rättvist bedömt allt med alla samband och sammanhang, åt vilket håll väger det då över? Har Gud räknat vårt lands dagar och gjort slut på det? Är vi som Belsassar en gång vägda på en våg och befunna för lätt? Daniels bok kapitel 5 och vers 27. Har vi insett att Gud, den högste, råder över människors riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem, som det står i Daniels bok kapitel 5 och vers 21. Sitter vi här i vårt trygga hörn av världen och inbillar oss att inget ont kan drabba oss, bara för att det inte har gjort det hittills? Då är det nog dags att justera de tankegångarna lite grann. Vad ser Gud när han tittar ner på oss och undrar hur det står till egentligen? Ser han ett folk som på alla sätt brinner för sitt lands frälsning och räddning? Eller ser han bara människor som har övergett sina kristna ideal och värderingar för att de inte orkar strida mer? Eller helt enkelt är för lata för att engagera sig för rätten och sanningen inför sin gudsförnekande omvärld? Ser Gud kanske en allt mer trött och apatisk inställning som leder till känslokyla mellan oss människor? En stor tystnad därför att laglösheten tilltar och kärleken har svalnat hos de flesta, som Matteus skriver i kapitel 24 och vers 12 enligt Svenska folkbibeln. Ser han ett folk där de flesta har övergett den Guds tro som för över 1000 år sedan kristnade Norden genom Ansgar, men där nu ingen längre vill ha med honom att göra? Eller ser han kanske strålglansen som omger den skara bönesjälar som inte har böjt knä för Baal, utan som ivrigt och endräktigt bestormar himlen med sina böner om nåd och förbarmande? Jag kan inte bedöma vad som i dessa dagar bestämmer Guds helhetsbild av den troende skaran inför hans ansikte. Är det Jesus sinne med inbördes kärlek och enhet som strålar ut genom att Guds härlighet och evangeliets återsken råder i dem? Är deras hjärtan fyllda av tro, hopp, kärlek och förtröstan på Guds eviga makt, eller upplever han deras förtvivlan och uppgivenhet över den andemakt av orenhet och ogudaktighet som väller in i landet och lockar folk till liderlighetens pöl, som det står i första Petrus brev kapitel 4 och vers 4. Låt oss i Jesu Kristi Nazarens namn bli starka i Herrens kraft och hålla ut. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkornas gemensamma bönämne, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss för våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt.